0: pit kok piye tak kowe iki, Dik? Mau sing jenenge numpak pit montor kok nyontleng sak kayange.
1: Lah wong sing kurang gawe iki kowe kuwi kok ya wong jenenge numpak montor nengah-nengah.
0: Karang karo nampa telepon delok SMS kok ya.
1: Kowe jenenge kowe iki nyalah aturan, numpak pit montor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbahayani kancane, ngerti ora?
0: Ya, di Ngapura ya, Dek.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.

0: Mbok nek ngerti banyu wis kebak iki krane dipateni. Iki glo, banyune lambah-lambah.
1: Lah iki krane jebol, Cing.
0: Ayo tuku diganti. Nek kowe ngirit, mesti wae listrike ora entek akeh.
1: Oh, iya ya.
0: Delengen ki. Eman to banyu sing keguang ngene ki? Isih akeh sing padha butuh banyu resik.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Nuwun
1: Oh,
0: sewu,
1: iya.
0: rumiyin
1: Iya,
0: menika nggih.
1: Mbak.
0: Sok-sok menika nggih. Nuwun sewu cedhak-cedhak kalian kula menika ning sareng kula menika mboten purun nggih lajeng piyambakipun kok lajeng jeleh anggenipun
2: Kok
0: nyedhaki.
2: yo sing dipilih kuwi kok yo kadangku lho.
1: Pas di judul niku pun garising pepesten kok niku.
2: Oh,
1: nyatanipun teng rayi karo kula ya dur.
0: Panjenengan pirsani nggih Ndara Putri menawi srimbet karyan Ndara Putri kanestren menika ora nggih anggenipun gandengan menika alah sing putri menik-menik kok dadi
2: sing kakung kok menok-menok.
1: Aku ditakoni ngomong.
0: Terus pundi?
1: Ageng wayah kok sampun ageng ngono. Aku lha
0: kok. Dipun mestani keng wayah.
1: Aku yo ora semawur aku. Wong bojone kok muni ndarani putuku to.
2: Lah ya aja lara atimu to Kakang pancen kasunyatan sing disawang kuwi kahanane ora pas ngono lho. Dadi kalau masa wong kuwi yang nyawang ora pas ya mesti banjur alok to. Lah kok ngono kuwi kuwi ya kudu wis piye yo jenenge wis kudu.
0: Tapi panjenengan pesane Ndara Putri. Ndara kanestren panjenengan kanthi mlebet piyambakipun anggenipun nyawang. Lingak, linguk.
1: Kaya anu ya.
2: Dia terus rata pisah ya Kakak.
1: Saat niki anu sek napa, bubuk napa.
2: Ketika niku sayang. Jangan tuwe anjur saiki sarean no patunggon ku kae. Sarean no patunggon. Manu salah apa kepiye kok bingung.
1: Pun boten lah. Anu. Nek pun sare ten mriki nggih pun.
0: Lho wong ya Ndara Putri kanestren niku ora ora nate tindak tebih. Dadine rak ya sayah menapa.
2: Lah ya wong ora nate tindak tebih kok ya.
1: Mau muni masuk angin ngono. Ning jane adate mintake ngelih kan. Nek wis madang ki ya njur mari.
2: Pun sakniki. Lah kok dene sayah kuwi njur tok. Bapa ngono dadi ora sayah.
0: Nek ning konsep. Oh,
1: gedhe to dibopong.
2: Ya apa-apa ta
1: digendong kamar-kamar.
0: Ya wong bapak garwane kok
1: anu niki nek pun sare ten mriki nggih pun mboten napa-napa. Kula sakniki ajeng wangsul ten Kepatian.
2: Lho kok
1: wangsul. Lho kula ra sowan mriki menika namung ngeteraken Ban Sumbita.
2: Didhawuhi Kanjeng Rama ngeterke Mbok Sumbita kanggo kanca aku to.
1: Nggih.
2: Ning ngono ra ya kowe yen arep kondrona Kepatian. Yo kadangku diasta digowo digugah dhisik anggone sare.
0: Apa ditunggu?
2: Kok mesti rewel yang ditinggal.
0: Mangke menawi nangis kula ngeterke malih.
1: Ah sak semana gedene nangis malah men
0: seru. Lah wong piyambakipun menika ugungan kok
2: penjenengan. Ora rampung-rampung anggone terteran yen kowe ora.
1: Wah.
2: Saiki diwungu.
1: Nek mangke kula jujule malih nek pun le turu tutuk.
2: Lah wong ngatel lho kowe iki ra ana rene apa ora sayang ta Kakang?
0: Sampeyan padene mung karo arep niliki aku ta?
1: Mlaku nang dudu atuh banget kula menika kulina.
2: Ya wis saiki ngene wae. Ayo padha diwungu bebarengan. Ayo mengko diganti kondur. Ayo,
1: monggo. Monggo.

0: Elah, kene.
1: Kok namung lenggah piyambak Rama wonten pundi, Bu?
0: Lah, Rama mung kira selirane ngraoske saya. Lah, sego kersane lan ngendikane kepengin ngaso dhisik.
1: Wong le mantuwe wis suwe banget kok ya isih sayah wae.
0: Lah ya kena wae to karang Ramamu iki rak wis sepuh. Lah ya kudune kersane ngaso ya wis ben ngaso. Piye to? Aku ki kaget lho. Aku iki ora sroba-sroba kok nyur terus.
1: Nggih to. Aku lo ngertos si Bu saking katebian.
0: Kok
1: lo tingali saking Mandrawa kok kados. Ibu kok kaya lenggah piyambak. Delok-delok. Sampek menggalih menapa?
0: Lho. Ayo sing dipikir kira ya mung putra-putrane kuwi kepriye to? Aku iki kira penggalihku iki ora kepenak, ora tentrem. Anane mung tansah melang-melang. Aku kira menggalih. Ayo katangmu sepuh.
1: Angraini
0: iki yo kepiye? Kok nganti saenggo sprene iki ora nate. Ketemu ibu, ketemu ramane kuwi kepiye? Ngono lho.
1: Bocah wedok niku nek wis diwengku kagung niku ngoten niku kok, Bu.
0: Iya, aku wis ngerti.
1: Mbiyen digula wentah, didacah, ditulang nek lara tambak.
0: Oke.
1: Bareng wis dewasa winengku kagung njur karo wong tuane lali.
0: Ayo,
1: malah sing di anu sing disetyani wong liya. Ning pun lumrah,
0: Bu, ngoten. Aku wis lumrah. Aku dhewe iki ya wis nrimo ning mbok ya gilek mangsa iki nyambangi ibune ramane ngono lho. Dadi penggalihku ki ora melang-melang, ora semelang, ora kuatir. Ning terus piye lho? Ibu saiki mundut preso.
1: Ampun kuatir, Bu. Mboten perlu ibu menika kuatos dateng kang putra kang Mbok Ayu
0: Angraini.
1: Punten rika pun tentrem apik mboten nonton napa-napa.
0: Neng, ya syukur.
1: Menika wae rada.
0: Ning piye?
1: Menika Kang Mas Panji. Ndara Panji menika rak sawek tindak ngaten mboten pun pamiti.
0: Lho,
1: ngoten. Nah, lajeng radi gelo menapa kados pundi penggalipun ning sampun mboten menapa-menapa.
0: Upama kagungan penggalih gelo kuwi wis lumrah. Ya, wong kuwi garwane. Nek mesthine kuwi rak ya kudu dipamiti arep tindak ngendi? Njur suwe apa ora? Iki rak mesthine kudu ngendika ngono to.
1: Mesthine pun kaya kula niku ning ndi mesti pamit.
0: Heeh, kowe iki setya karo garwamu.
1: Nggih, pun arep ngopo-ngopo pamit. Ning menika anu kok malah diajeng kanastren kantun wonten mriku.
0: Lho, kok kare iki kepriye apa durung mari kangene?
1: Mbok menawi kejawi dereng mantun, wau dateng.
0: Piye?
1: Menak lajeng mlebet dalemipun Mbak Yunipun.
0: Angraini.
1: Lajeng nedha.
0: Oh.
1: Bar nedha kok tilem.
0: Lho.
1: Nek kula gugah mangke ndak kagol.
0: Njur
1: nesu. Kula ora saged ngomong to, Bu. Tinimbang dineso ni karo bojo.
0: Aja nganti.
1: Aja nganti mangke nek anu wungu sare mesti
0: goleki.
1: Matos. Ya kula mangke mriku malih.
0: Oh iya.
1: Kula jujur.
0: Iya. Kuwi bener. Upama durung mari anggone kangen iki ya wis lumrah.
1: Nggih.
0: Wong nalika semana kuwi rak ya ora kena pisah to karo Mbak Yune kuwi. Apa meneh saiki ya senajan wis winengku kakung kaya bojomu kuwi lho.
1: Nggih.
0: Ning rak. Heeh ta pikirane iki rak. Isih. Ketok-ketokan karo sedulure tuwa. Ya wis men supaya mari kangene, mengko yen wis mari kangene rak njur.
1: Muga-muga tansah tegen rak ngoten tapi wis mari kangene niku gitu.
0: Oh kok. Kaya
1: lagi dadi tembang nika.
0: Kowe iki nek ibune rembukan kok mesti tekan ngendi-endi lho. Neng kowe ya kudune sing iso anggonmu momong karo garwamu, sing sabar, sing longgar.
1: Ampun, jeroane menika kula wis apal banget. Wis cilik to, Bu. Sing gendong ngendit kula, nek nangis sing ngeneng-nengi kula. Nek ngeles sing dulang kula. Aten-atene bocah niku pun pancen rada gawat. Kenes.
0: Anu kaya saja aleman ngono lho.
1: Ya tiru sinten to, Bu nika, Pak?
0: Ayo. Oh, nek ibune kuwi ora kok.
1: Lho, tiru sinten nggih, Bu?
0: Mas ya nek tiru ramane ya ora to wong Kang Mas Patih iki. Ya sak uger ngresake apa wae iki aku sing ngladeni kuwi wis senenge ora aja.
1: Mbah menak tiru mbah-mbahne piye?
0: Lah ya iso. Ning ya wis men wong kabeh kuwi pikire rak beda-beda to. Ngene-ngene kuwi beda-beda. Ya ming kowe sing bisa apa meneh sesuk yen wis diparingi momongan kaya kowe ya kudu sing sabar. Le momong putra, le momong garwa. Iso nata awakmu dhewe ya.
1: Nek kok dereng ngandhut nggih, Bu.
0: Nah, ya perkara momongan kuwi ora kena disuwun, ora kena dimoi. Mengko yen pancen wis pestine diparingi rak. Ya sewu dalane pilih mergane.
1: Nah, Ibu yen kagungan wayah anu rena ingkang kagung menapa putri, Bu.
0: Yen aku ngono kok ya seneng nek diparingi wayah ki putri ngene. Oh, okay. Yen putri kuwi rak ora nakal banget ngono lho. Mengko yen wis Dungkap Yuswa, Rinojo Putri, kuwi yo ngerti karo eyange, karo ibune.
1: Nang putri niku sing nakal nggih akeh kok, Bu.
0: Iya apa?
1: Wong lanang-lanang sing dronjelma yo akeh menika ming gumantung dasaring bocah menika ana sing putri iki njelma. Sing nakal yo ora kurang.
0: Iya.
1: Ning lumrah wong bocah niku nakal niku lumrah banget.
0: Ya sing bocah cilik kuwi yen nakal kuwi lumrah kuwi. Wong nyuwun apa-apa kudu dituruti. Kudu kaleksanan. Kuwi bocah. Ha wong sing jenengmu iki kaya kowe Prasantara. Coba rak ya sok isih duwe pepinginan apa to.
1: Nggih, Bu. Wong urip menika janji isih kepanjenengan nyawa menika nggon karep karo pepinginan menika ora bakal ilang. Ming karepe dhewe-dhewe.
0: Ning iki aku mundut preso.
1: Napa, Bu?
0: Kae mban Sumbita terus piye?
1: Ah, terus kerasan to,
0: remen sanget.
1: Ya wong menika wah rumiyin menika anggenipun wangsul rak mergi. Estunipun nggih cuwa to. Cuwa manahipun menawa cuwa kok dadi bentaraku diboyong nang kasatriyan yo ora di ora didhawuhi nderek menika
0: cuwa. Ah iya ya iso uga ngono.
1: Sareng pun dhawuhi supados anu
0: sajake yo njur seneng banget
1: karo ya. Nganti lali ora bebojoan to.
0: Iya wis kuwi wis apik jeneng mau wis nrimo wis semeleh hatine kuwi malah apik wis ngono kuwi upama duwe bojo rak malah ngribeti to
1: mangke ana anggere wong ra duwe bojo nek bojo ngribeti
0: ora tegese kaya Mban Sumbita kuwi rak tegese nderek Kang Mbokmu kuwi rak pikire temoto semeleh tentrem beda nek duwe bojo rak ya wah aku isih ngladeni bojoku engko nek durung rampung ya nek nesu nek ora nesu nek nesu
1: ngene ngayani ora cukup
0: lah mulo
1: dicakke ra iso
0: nah
1: malah dadi nesan
0: apa sing okeh-okeh mesti ora bakal cukup ha ya ta rak malah kepenak nderek Kang Mbokmu angraini malah
1: ora mikir ke apa
0: diparingi duwe diparingi sandangan wis ora bakal kekurangan nyekel duit dienggo seneng-seneng
1: di. Sing didereki duwe utang ra melu nyaur.
0: Nah, nggih to, Bu. Ngono. Kuwi wis bener aku wis melu seneng.
1: Nggih.
0: Yen wis kerasan, wis seneng, wis pulih kaya wingi-wingi atine.
1: Nggih.
0: Seneng aku kaya Kang Mbokmu dhewe rak ya njuk wis ana sing nglipur atine.
1: Dasaripun sawekpun anu to. Tilar kisah
0: nanti tilar kakunge ra ana sing dijak rembukan sing bisa ngeyem-yemi
1: nggih kathah abdi mriku menika kathah ning sing
0: ning ra
1: sing dicocoki
0: nah,
1: menika ta Bu sing
0: angel ngono ra ora kaya abdine dhewe
1: sih abdi kinasih
0: kok nah Sumbita ki ra abdi kinasih ta tenane ngono diboyong ning jenggolo kuwi rak ya mesine kudune nderek ya ta ning iso uga arep nyuwun lilah kakunge yo nek pareng nek ora.
1: Nggih.
0: Kaya Kang mbokmu kuwi lho le mikir ya tekan semono
1: to. Ning mbok nane namung kesuben kok. Saking tresnane karo kakung jur nganti lali karo abdimu.
0: Iya.
1: Nganti kecer ra krasa.
0: Saget to kaya kaya apa jur kecer.
1: Nah temen kok.
0: Wis ngene wae. Saiki kowe ngaso mengko yen sak wayah-wayah kowe arep metuk kuwi
1: kanastren.
0: Nah.
1: Okay.
0: Kanestren tegese wis mari keselmu kae nek arep ngunjuk arep dar yo ibu kae wis tak caweske.
1: Wah, ibuku gemati banget ya wis apa-apa karo mantune.
0: Lah ya ora mung tinggo kowe lah ya engko kagem Kamas Patih Udana Warsa barang.
1: Oh.
0: Iya ta? Syukur engko yen ramamu pinuju lenggah lah kowe nyaketi.
1: Nggih, kula tak nyaketi. Mbok
0: menawa kagungan penggalih apa ning ora ora kersa bloko karo aku ra. Ha mbok menawa karo kowe bisa bloko njur kowe engko matur aku.
1: Nggih, nggih.
0: Ya.
1: Nggih, matur nuwun. Nggih, sendika Bu, sendika Bu.

0: Hei.
1: Iya, Lek.
0: Renen disik.
1: Biar sekarang yo akeh nyepake apa sing kudu tak gawa, Lek.
0: Ayo. Iki nek arep ngiyup yo ra ono nggon yo.
1: Ngiyup piye wis pancen
0: srengeng ngene.
1: Ora ngene iki kok ngiyup.
0: Ha iya. Urung glewang dadi panase ora jamak. Jer piye wis ana sing kena durung iwake.
1: Ha yo ngerti dhewe cetha durung ngono kok. Yo entuk wae cilik-cilik gumunku kuwi lho. Anggaran kok meng iwak cilik-cilik sik gedhe iki do nendi ngono.
0: Kuwi awake dhewe pancen kudu nrimo. Yo awake dhewe iki wong cilik entuke iwak yo cilik. Ah, sebab ora orang duwe anu. Apa kuwi prau njur tinggu. Ayo tinggu neng tengah kono kae. Nek duwe prau njur karo nunggang prau njolo neng tengah yo bisa uga entuk sing gedhe-gedhe. Ning yo wis rimo wae to le.
1: Ning mbok menawa yo kang yo lek yo.
0: Heeh.
1: Saka rumangsaku tak kira yen wong liya ki ora padha karo dhewe. Sebab wong golek iwak ki pancen angel tenan. Nyambut gawe golek iwak ki ngrekoso awan sedina-sedina ning sapa banyu mongko kahanane ngerti dhewe. Iwak ming cilik-cilik kaya ngene, nek ora pancen kaya kandhamu kudu nrimo yo ming piye yo.
0: Ning ra
1: susah.
0: Ah, ngatane upama susah ki awake dhewe sing disusahi, susah sing kepiye. Aku kulawargaku yo mung kowe. Lek golek golek iwak sak entuke bendina kuwi. Wong nyatane nek didol ya kena dinggo urip.
1: Ayo.
0: Kowe ya durung omah-omah. Asing sih di susah iki ngopo?
1: Ya saka
0: ora usah dinggo sedih.
1: Nggon omah-omah kuwi mau. Alih ku arep omah-omah kepiye, wong? Ku apa-apa angel saiki malah regan-regan ya mundak. Karepku kuwi ya aku kepengin ngono kuwi mau.
0: Ayo kudu mbudi daya. Aja pikirmu tak bot-bot dhewe. Eh? Yo karo nyelengi tak ewangi-wangi. Terus mengko rak kanggone iki miturut kebutuhane wae. Ora sah kowe kuwi tumengo mendhuwur. Ning kowe kuwi tumungkula.
1: Sing tok karepe tumungon dhuwur, tumungkul iki piye, Lek?
0: Ah, nek tumengo ing mendhuwur kuwi aja nyawang karo wong sing do bisa sembodo. Pomo do duwe gawe, do rupian-rupian, bisa tetuku apa-apa. Aja kaya ngono. Kuwi dudu trap-trapane awake dhewe. Ah, kowe tumungkul kuwi penak le mikir. Miturut entuk-entukane nggone golek iwak.
1: Ning apa ya aku kleru, seumpama aku tumengo tegese aku kepengin ndudut atiku piye carane aku kuwi golek rezeki utawa iwak kaya ngene iki sing ben iso ngasilke akeh ngono to.
0: Ora, ora kleru. Pancen wong urip kuwi kudu budidaya. Wong urip kuwi wis diponto-ponto dening kang gawe urip. Gusti kang Maha Agung. Kepinterane wis diparingake dhewe-dhewe. Nek kowe arep budidaya, kuwi bisa. Malah aku melu muji syukur nek kowe duwe niat sing kaya kekarepanmu kuwi. Kena le, kena. Ning saiki rak awake dhewe uripe kuwi seneng ya mung senajan nggone entuk iwak kuwi ora sepiro.
1: Coba tak tilekane jalane
0: ya. Oh iya ya. Heeh.
1: Ning coba tekane
0: ngati-ati wong.
1: Heeh. Sikit mau.
0: Iya, iya. Njur bali rene engko nek kira-kira ana. Nek ora kuat nggawa engko ya terus tak ewangi. Ya, aku tak wong. Iya panggil ora jamak. Apa ya sebab iki? Ayo mung nek saka rumangsaku ora bisa nengah leh ku golek kuwi. Dadi kaya-kaya ki iwak sing arep kecekel ki ming adang-adang.
1: Waduh wae. Iwake,
0: eh?
1: Waduh wae, tak pindah ning tak sisih kono, pindah.
0: Urung mbok siji si cilik-cilik ya ora ana.
1: Wis ben sisa nggo mancing ben kanca-kancane melu ngumpul.
0: Sajake iwak kuwi ya duwe rasa ngerti mbeling apa ya?
1: Mbeling.
0: Ayo ngerti nek arep dicekel awake dhewe kuwi lho. Ora gelem rene. Iki nganu kok sesuk nganggo apa nganggo akal.
1: Piye, Kak? Akale piye?
0: Iwak anu jalane iki diolet-oleti sing ngambune marai iwak kuwi mara. Ning nek ora ngono, iwak ki ora nggondo amis apa nggondo pinjur moh mara.
1: Terus arep sing nggo ngolet-oleti gek apa?
0: Ha iya apa ya?
1: Iki apa kaya tempe bosok
0: anu dicampur-campur ngeduk ning galengan kae cacing njur engko dibosokke dicampuri apa ngono njur engko jalane diolet-oleti tak iwake nggondo kuwi bisa uga njur mara. Nah, kayak kena. Nek iki iwak kene iki ya do pinter-pinter dadi pancen rada angel dina iki.
1: Mula aku wis kandha to. Angger kena ming iwak cilik-cilik. Oh. Sing gede-gede kuwi.
0: Cek, cek, cek.
1: Sing endi ngono.
0: Ngene. Ya ora kok njur. Iwak iki tok unek-unekke ya ora ngerti. Ngene wae. Kowe mrono balenono jalamu. Karung gawa ikinya, kita gawa.
1: Kita, oh.
0: Iki
1: kepiok.
0: Ah, gua nek melaju merene tak uncalane nganggo jolo iki. Mbok menawa, iki ming mbok menawa lo ya.
1: Wes sobone ya lek ya.
0: Ya.
2: Kanjeng kaki.
3: Inji. Sawetawis. Kulo wonten ing kapucangan. Dening Kanjeng Wo Roro Kili Sunti dipun kanthi wontening tepining samudra.
2: Iya.
3: Keparenga nyuwun pirsa menapa iye wontening gisi ing samudra ngriki menika klebet peranganing papan ingkang kangge jengandika Bibi utawi Kanjeng Wo Kili Suci tarak broto.
2: Iya, iya kaki. Yo papan kene iki Bibi sing saben dinane nenuwun ing resane Gusti Kang Akarya Jagat.
3: Kulo gambaraken kawontenan gisi ing samudra ngriki menika menawi wanci ratri lajeng kenging sunaring yang bekas koro. Wah, tentu badhe ketinggal lerap-lerap kawontenanipun toya wontening telenging samudra menika.
2: Iya.
3: Jalari kawontenan dados endah. Menawi sawetawis tiang sami mesubuti ningali kawontenan lerap-leraping toya ing wonten samudra kanti muhung ngeningaken wonten sanipun yang widiwasa. Miloji mboten mukal menawi kathah tiyang ingkang tumuli ing kasembadan mung dados sedyanipun lajeng sami asung puji syukur sami saji lan sanes-sanesipun wonten ing sakisiing samudra menika.
2: Senajan to samudra kene iki ombake katon rame ning nek tindak-tindak ning pinggiring kisik samudra kene penggalihku dadi tentrem kaki
3: pinji Njih, boten mukal menawi ngeningaken cipto menika wonten papan ngriking wanci dalu saklangkung prayogi.
2: Isih.
3: Gumun kula Kanjeng Bu Roro Kisuti. Ngantos dumugi wekdal sak menika. Kok njih tanpa wonten sabawanipun tiyang ingkang ketinggalan ing sakiwa tengenipun mriki.
2: Iya, Kaki. Ya ana wong sing padha ning kisik ing samudra kene. Kae sisih kono kae kawula cilik-cilik akeh kang padha nindakake kewajiban golek pangpo jiwa kanggo nguripi keluargane, Kaki.
3: Wonten menapa, Kanjeng?
2: Ana, Kaki. Sisih kono kae.
3: Wonten perangan sih pundi?
2: Kae. Dul kulon kono kae kresanono.
3: Inji.
2: Iya to?
3: Iya mergi saking anu radi tepi terus ketinggalipun namung tiyangipun namung ali-tali pimpin tentang menika.
2: Kae nek tak presani kaya ya oke. Ning sing katon kok kaya loro to kae kaki.
3: Inji, inji. Iji, iji, iji ketinggal kali
2: menikmati lo lah ya kaya ngono kae kaki sing jenenge kawula cilik bot-bote nggoleki pangan bisa kanggo nguripi keluargane.
3: Mongko menika ugi kalebet tiyang utawi kawula
2: ing negari
3: Jenggala.
2: Iya, iya kaki mulane
3: tegesipun tiyang-tiyang ingkang sami nyambut damel misoyo mino meniko ugi kalebet kawulanipun Romo Prabu Lembu Hamilu.
2: Isyo, isyo bener apa sing tadi aturmu mulong ini kaki pipi wanti-wanti marang seliramu besok yang seliramu kuwi jumeneng aji ono ing kraton Jenggala ibu wanti-wanti seliramu kudu wicaksono lan kudu welas asih marang sepodo-podo ojo tumindak sak kersane dewi ojo tumindak teksuro yo kaki yo
3: Kanjeng Bo Roro Kilisunti kulo mangertos menopeng yang penjalan dalam ngendikaan. Kulo kisah gambaraken kados menopo kasangsayanipun tiang-tiang kang sami nyambut damel rekaos misoyo mino meniko mbok pilih sakit kelampahan piyambake pun nyambut damel ing wanci dalu.
2: Iya.
3: Sakit kelampahan nyambut damel ing wanci siang ingkang panasipun boten kanten-kanten. Mungko menawi dipun penggalih ingkang lebet tiang-tiang nyambut damel meniko ingkang sak temenipun anu kangge nyekapi betaing gesangipun kalian kulawarganipun.
2: Iya, iya.
3: Ning meniko sak temenipun peranganing tiyang ingkang klebet nderek andil tumrap pawangunan negari Jenggala.
2: Iya,
3: heeh. Terus menawi tiyang-tiyang menika lajeng sami dipun gatosaken gesangipun. Kula kinten iki langkung prayogi awit ing nama ulam meniko kangge kapetaning gesang tiang. Piyambakipun pados ulang meniko dipun sakti lajeng dipun ginakaken tiang kangge kapetaning gesang. Mila mboten mukal menika dados tiang misoyo mino meniko ugi dere andil salebetipun negari Jenggala ingkang mboten sekedhi.
2: Iya kaki wong sak temenimu ngateni wong cilik kuwi gampang kok kake.
3: Gampilipun kados pundi?
2: Ngatoni sliramu besuk yen jumeneng ngaji bisa ngrangkul para kawula-kawula sing padha ngrekoso kuwi. Kabeh padha sungkem nang ngersamu kok kake.
3: Menapa kepareng samangke Kanjeng Roro Kilisunti sesarengan kula nyaketi kalian tiang-tiang sami misoyo minum.
2: Oh, iso. Iso kaki.
3: Monggo-monggo.
2: Prayoga banget. Ayo-ayo pipi derekno.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari Indonesia.

ngaku Pandito. Sutresno Budoyo Senggono iku putrane Bathara Guru kelawan Dewi Anjani kang sejatine sawijining putri kang sulistyo ing warna. Ayu praupane gandhes luwes solah bawani. Mung mergo nyawuk lan raup banyu sendang malik rupa. Praupane Dewi Anjani malik dadi rupa ketek. Tangane loro kabeh uga metu wulune. Kang putra Senggono utawa asring disebut Anoman. Wujute uga kethek kang gegirisi. Kulit lan wulune sarwa putih memplak. Sajroning lakon Anoman obong, Dewi Sinta garwane Prabu Rama Wijaya, Ratu Ayodya, kadosta dening Prabu Rahwana, Ratu Gung Binathara saka kraton Alengka Diraja. Wektu iku

Romowijaya duka yayasinipi ngerti keng garwa digawa mlayu Prabu Rahwana. Kidang kencana kang gawe kepincut atine Sinta iku jebul mung pokal gawene Rahwana. Mula Prabu Rama banjur dawuh marang Senggono supaya nututi Dewi Sinta ing Alengka Tiraja. Kejaba nak yen kebab keslametane uga ngukur sepiro kekuatane prajurit Alengka Tiraja. Senggono sendika dawuh madal pasilan. Banjur ngetok aji kawijayan mbladak tumuju Alengka Tiraja. Senggono njujuk taman keputren Arga Soka papan kanggo ndelikke Dewi Sinta. Pungkasane rembug, Senggono bisa ketemu Sinta kang banjur pesen marang Senggono supaya matur karo garwane ing Ayodya. Senajan dheweke dadi bandane Rahwana ananging ora nemuru beda. Rampung wawan rembug, Senggono utawa Anoman kuwi banjur gawe derdah ing Taman Arga Soka. Dening prajurit Anoman dirangket tanpa nglawan, banjur disuwanke ngadhep Prabu Rahwana ing pendopo Alengka Tiraja. Anoman kadak waluput lan bakal nampa pidana. Sepisan Anoman minangka Duratmaka mlebu taman keputren Sesingidan kang kapindho pus gawe derdah ngrusak taman keputren. Hukumane hukum pati diobong ing tengah ngalun-alun. Anoman sigra nindakake paukuman. Prabu Rahwana patih lan kabeh nayaka praja sing rawuh padha pating plenggung. Anoman ora mempan geni. Anoman banjur ngetok aji bondri. Tumpukan kayu panas mulat-mulat iku ditendang ing sadingah papan nganti ngobong kraton Alengka Tiraja. Rikala arep dijemparing dening Rahwana, Anoman oncat malumpat terus mabur bali ing Mangliawan, munjuk atur marang Prabu Romowijaya bab jejiban kang wis ditindakake. Labuh-labet Anoman sakjroning crita iku bisa kena kanggo tepa tulodo ing jaman saiki. Senajan ala praupane wujud kethek paribasane, ananging Anoman duwe watak pandito mbelani bebener mbrasto angkara murka. Beda karo racake kang dumadi ing jaman saiki, pawongan praupane bagus ayu, solah bawane digawe becik, ngakune manungsa utama, sandangane besus, wicarane alus, nyandang kaya pandito, ananging jebul lakune kaya patrap ketek. Ora mung ngrebut darbe elian, yen perlu wong liya diserimpung, dikrenah, sing baku bisa mukti wibawa kelakon kabeh panjangkane, numpuk bondo lan pangwoso. Kabeh mau bisa dibaratke buto ngaku pandito, yen tumindak ala wis ngrembaka ing sadingah papan mung kari ngenteni tekane Anoman kang bakal ngrampungi gawe.

0: Ayo, dang maem. Dintek kan, Duk? Ha. Ha. Jan, angele to ku Nduk. Yo, maem karo mlaku-mlaku.
1: Eh, Bu Meni, dulang anak bae kok nganti tekan kene ta? Loh, lah kok isih wuto?
0: Wah, bingung aku, Bu. Iki ket mau ra gelem maem, je.
1: Lah maame kok main garingan. Weh, bocah sak meneh iki kudune wis maem nganggo sayur, Bu. Terus sok ning pos Yandora, ben ngerti perkembangane anak ngono lho.
0: Ah, ora, Bu. Bab maem. Ki yang penting anake gelem. Sayur ya ora gelem, Bu. Terus nek arep ning pos Yandu, isin. Anakku klebu kurang gizi.
1: Oh, wes. Ayo. Mumpung saiki ana Posyandu, anake dijak ben ngerti perkembangane kesehatan. Ben ora setanting. Anak sehat, ibu semangat. Ayo.

Sutresno budaya cekap semanten giaran Uyun-Uyun Siang sesarengan kalian Nyi Condro Lukito mugi-mugi saestu dados renaning penggalih sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing wekdal candhakipun nuwun.

Sallallahu alaihi wasallam. Sedaya keluarganipun, para sahabatipun lan sedaya pendherekipun ngantos akhir zaman. Mugi-mugi kita sedaya kalebet pendherekipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang saged netepi sedaya lampah lan sunah-sunahipun Kanjeng Nabi ingkang menika ndadosaken panggesangan kita selamat wonten ing dunya tumeka wonten ing akhirat mangke amin ya robbal alamin. Sedulur ingkang kawula hormati, wonten ing kalodhangan punika kula badhe matur ngengingi salah satunggalipun kisah hikmah kita pendet saking Al-Qur'anul Karim. Hikmah Al-Qur'an ingkang dipun turunaken ingkang dipun paringaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang ngemot kisah-kisah, cerita, riwayat-riwayat saking Kanjeng Nabi Adam dumugi nabi-nabi sasampunipun. Ingkang ngemot piwucal dumateng kita sedaya supados panggesangan kita menika tansah netepi menapa ingkang dipun dawuhaken Allah lan nebihi nilaraken sedaya ingkang dipun awisi dening Allah Subhanahu wa taala. Pramila wonten ing kalodhan menika kula badhe matur ngengingi ketawakalani ibunipun Kanjeng Nabi Musa alaihi salam ingkang kaserat wonten ing surah Al-Qasas ayat 7. Ingkang surah Al-Qasas menika ungelipun a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza khifti 'alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Shadaqallahul 'adzim. Ingkang artosipun, lan ingsun Allah paring wahyu marang ibune Musa. Susanana dheweke, susanana Musa, supaya yen sira kuwatir marang dheweke, ngumpulno, kelekno dheweke menyang Kali Nil. Lan aja sira kuwatir lan aja sira kesusahan. Sak bener-beneri ingsun bakal balekake dheweke marang sira lan dadekake dheweke kalebu golongane para utusan. Sedulur ingkang dipun rahmati Allah, nalika semanten Raja Fir'aun damel aturan ingkang kejem. Malah menika kejem sanget, yen menika saben bayi kakung ingkang lair saking kaum Bani Israel wonten ing tlatah Mesir menika nika kedah dipun pejai. Wonten ing kahanan ingkang gegirisi menika ibunipun Nabi Musa ingkang wonten ingkang nyebat asmanipun Yukabat utawi Yukabit ngoten menika nglairaken bayi jem menika Musa, Kanjeng Nabi Musa menika. Pramila Allah Subhanahu wa taala lajeng dawuh wonten ing Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 7 kala wau ingkang sampun kula waos menika. Wonten ing ayat punika sedulur ingkang kawula hormati, ingkang dipun rahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala paring kalih perintah lan kalih larangan serta kalih janji. Menapa menika? Kalih perintah menika nggih menika ibunipun Nabi Musa supados nyusoni Nabi Musa. Menika ingkang nomor setunggal.
Nomor kalih

supados perintahipun menika, supados ibunipun Nabi Musa menika nglarung ngelekaken bayi nipun Nabi Musa menika wonten ing kali Nil, wonten ing bengawan Nil, menawi yenta ibunipun Nabi Musa menika kuwatir, gitu, kuwatir amargi mangke menawi bayi Musa ingkang nembe dipun lairaken nika dipun panggi dening prajuritipun Firaun, salajeng mangke saged dipun pejahi. Pramila kalih perintahipun Allah menika ingkang setunggal supados nyusoni Nabi Musa, nomor kalih inggih menika nglarung Nabi Musa wonten ing bengawan Nil. Lajeng wonten kalih larangan inggih menika aja wedi setunggal. Ibunipun Nabi Musa dipun larang dening Allah aja wedi ngoten. Ingkang angka kalih inggih menika supados mboten sah nggadahi rumaos sedih susah ngoten. Ibunipun Nabi Musa nika dipun dawuhi Allah, dipun paringi ilham utawi wahyu gitu, supados mboten wedi lan mboten susah malih. Amargi wonten napa sayembara utawi pengumuman saking Raja Firaun menika nggih menika sok sinten nglairaken bayi kakung menika badhe dipun pejahi. Ibunipun Nabi Musa supados mboten wedi lan mboten pareng susah nika laranganipun Allah. Lajeng kalih janji saking Allah ya. Wonten janji loro saking Allah Subhanahu wa taala. Ingkang setunggal Allah bakal mangsulaken, bakal mbalekake Nabi Musa menika marang ibunipun. Lan dadosaken Nabi Musa nika ingkang nomor kalih inggih menika dadosaken Nabi Musa minangka salah satunggalipun utusanipun Allah Subhanahu wa taala. Inggih menika rasul ingkang mangke dipun utus wonten ing bumi Mesir ngeten nggih. Kagem umatipun Nabi Musa Bani Israel. Sedulur ingkang kawula hormati, ingkang minulya, ingkang dipun rahmati Allah. Miturut akal menungso menika, nggih menika mbucal bayi utawi nglarung wonten ing kali Nil menika tumindak ingkang bebayani sanget. Nanging amargi menika ada dasar iman lan perintah saking Allah Subhanahu wa taala, ibunipun Nabi Musa menika nindakaken kanthi tawakal ingkang wutuh. Nah menika tawakal bilih mangke badhe wonten pitulunganipun saking Allah Subhanahu wa taala. Sedulur ingkang kawula hormati, salajengipun kita saged jengaken menika kisahipun Nabi Musa menika mbuktekaken bilih sinten kemawon ingkang taat, ingkang manut nderek miturut lan tawakal dumateng Allah Subhanahu wa taala, Allah bakal paring dalan gitu, menawi basa sakmenika solusi nggih, jalan keluar nggih, dalan saking karupekan, saking bab-bab ingkang angel. Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten ing surah At-Talaq ayat 2 lan dumugi 3 menika, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Ingkang artosipun menika nggih menika, sapa wae kang takwa marang Allah mongko panjenengane bakal menehi solusi dalan keluar kanggo dheweke, lan panjenengane Allah bakal menehi rezeki saka arah kang ora dinyono-nyono. Lan sapa wae kang tawakal marang Allah mesti Allah bakal nyukupi kabutuhane. Sedulur sedaya ingkang kawula hormati, nggih menika wujud
tawakal pasrah dumateng Allah ingkang kalandesan iman lan takwa. Menika lajeng pados ikhtiar kagem ngudari sedaya perkawis supados mangke Allah paring dalan ingkang sae. Nah menika salajengipun sedulur ingkang dipun rahmati Allah, sikap ibunipun Nabi Musa menika nggambaraken bilih menika sayektosipun nggih menika hakikat tawakal dumateng Allah, pasrah bongkoan dumateng Allah saksampunipun ngupados ngupaya napa ikhtiar kagem kesaenan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring gambaran ngengingi tawakal wonten ing hadis ingkang dipun riwayataken dening Imam Tirmidzi. Lau anakum tatawakkalu na'alallahi haqqat tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tair taghdhu khimasan wa taruhu bitonan. Ingkang artosipun umpama sira kabeh tawakal marang Allah mongko kanthi tawakal kang sejati kang tememen, mesti Allah bakal menehi rezeki marang sira kaya dene panjenengane Allah menehi rezeki marang manuk-manuk kang metu saka susuwe ing wayah esuk kanthi weteng sing luwe lan bali ing wayah sore kanthi weteng sing isi sing wis wareg. Sedulur ingkang dipun rahmati Allah, menika conto tawakal ingkang sayektosipun pramila Allah lajeng paring rizki paring kacekapan. Sedulur ingkang dipun rahmati Allah, salajengipun Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari wonten ing kitab Al-Hikam menika maringi piwulang ngengingi sesambetanipun antawis usaha lan tawakal, ikhtiar lan tawakal. Inggih menika arih nafsaka minat tadbir fama koma bihi ghoiroka hangka latakum bihi linafsika. Asoake atimu soko rasa kuatir, lerehno atimu iku soko rasa kuatir ngatur samu barang kang wis diatur dening zat liyane sira yaiku Allah. Amarga apa kang wis diatur lan dijaga dening Allah kanggo sira, sira ora perlu nanggung kesusahan iku kanggo awakmu dhewe. Lah menika sedulur sedaya, bilih menawi ati kita niku lerem lan sumende wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, lajeng dipun sartani ikhtiar ingkang sae lajeng tawakal pasrah dumateng Allah, insyaallah menopo ingkang sampun dipun catet lan dipun pestekaken dumateng kita dening Allah menika boten badhe uwal, boten badhe ical. Nah menika nedahaken tawakal ingkang saestu. Pramila para sedulur ingkang kawula hormati, ingkang dipun rahmati Allah, saking kisah ibunipun Nabi Musa menika wonten sawetawis hikmah ingkang saged kita pendhet kangge padhangi ngagesang saben dinten. Ingkang angka sepisan nggih menika setya marang perintahe Allah, taat marang perintahipun Allah Subhanahu wa taala. Ibunipun Nabi Musa menika nuruti perintah Allah senajan miturut akal menungso tumindak menika
Jem niko ngelarung bayi wonten ing Bengawan Nil meniko mbebayani. Meniko nedahaken kita supados tansah taat dumateng syariatipun Allah ing kahanan punapa mawon. Sinaosa mboten tinemu ing nalar ingkang umum ingkang manungsa mboten saged nampi menika. Ingkang angka kalih inggih menika kegiatanipun tawakal. Nalika kita sampun ikhtiar lan usaha kanthi sak sae-saenipun ingkang maksimal menika lajeng dipun serahaken sedaya urusan menika dumateng Allah Subhanahu wa taala. Janjinipun Allah menika mesti lan boten nate cidro. Dados kita napa kedah tawakal estu namung dumateng Allah Subhanahu wa taala sak sampunipun ikhtiar kanthi sak saenipun. Ingkang angka 3, Allah menika sak saisanipun ingkang ngerencana sedaya kawontenan. Kita mangertosi bilih Fir'aun menika nyobi mateni sedaya bayi supados kalenggahanipun kraton menika mboten wonten ingkang badhe ngonggreh-onggreh. Mboten wonten ingkang badhe napa ngganggu. Ananging Allah malah ndadekake bayi Musa menika malah dipun rawat wonten ing jero kratonipun Fir'aun dhewe. Lan sedaya panggesangan Nabi Musa menika nggih napa saking Fir'aun sing nguripi Nabi Musa nalika alit nggih Fir'aun piyambak lho nika ra Allah niku kagungan rencana ingkang langkung rapi, ingkang langkung sae, langkung teliti tinimbang rencananipun makhluk menika. Ingkang angka sekawan ingkang pungkasan nggih menika raos kuatir lan sedih menika wajar ananging ampun ngantos ngrusak iman kita. Amargi kita menika kagungan utawi gadah menapa Allah Subhanahu wa taala kangge papan sumende lan pasrah sedaya makhluk menika. Sedaya makhluk ingkang nemai kesulitan lan sedaya perkawis ingkang angel menika bakal pikantuk gampil kemudahan gitu. Menika menawi raosipun manah menika kanthi tenang lan sumende wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Lah mekaten para sedaya mugi-mugi lumantar pengaosan wonten ing kaludahan menika ingkang singkat punika kita sedaya dipun paringi iman ingkang kiat. Rasa tawakal ingkang mantep dumateng Allah lan tansah pikantuk penjagaanipun, perlindunganipun gitu, saking Allah Subhanahu wa taala. Pramila kita tansah nyuwun dumateng Allah, mugi-mugi kita napa pikantuk taufik hidayah lan perlindungan saking sedaya kesulitan lan godaan saking setan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kandang kula aturi paring pangestu kemawon. Petro?
1: Nun.
0: Ingkang dadekake gendro iki rak mung sangka sendang kaca Banyurasa.
1: Ha nggih.
0: Para jajal Petro, aku tak weruh. Sendange kaya lopo kok bisa dadekake geger kuwi.
1: Soale kula dherekaken.
0: Iya, Petro.

0: sendang koco Banyuroso.
1: Anggih niku sendang koco Banyuroso niku.
0: Bagong, apa lali kula.
1: Kowe gunemane kok ya lali ngono.
0: Aku tak arani sing ngundang kowe bola senewun. Senewun lah ya senewun.
1: Kowe iki ora mawas wektu esuk ya nek omong kleru, bengi ya kleru, awan ya kleru, Gong. Benermu ki kowe iki nek nyuwara apa?
0: Benerku ki lambeku nek nyuwara nggo muni nyuwun ngono.
1: Oh, mampet ora. Liyane kuwi,
0: liyane kuwi ya sing ana sing tepat meneh minggu muni kene ngono.
1: Oh, mampet ora.

0: Gusti Mas Arjuna.
1: Kula Kanjeng Ratu Banowati.
0: Tepresan Koko Prabu Ndwarawati kapa ya ora mung kaliling semplambok ya nyaoske pangabekti ana sane Koko Prabu Ndwarawati.
1: Kajengipun Koko Prabu menika rak mboten priksa. Tiyang kula kalian panjenengan menika wonten salebeting sendang kaca Banyurasa.
0: Petro, nun, terangane kebadaran kae ora krasa, Petro. Pengrasane sing ana jroning sendang. Blai, Gong, Gong. Lho kok Bagong kok meneng wae tanpa kedhep. Kowe iki kadang kami tenggeng ngene. Aku ki lek mikir ki kuwi ki gambar apa temu nyanyan. Wandamu ngono. Di Mas Arjuna aja ndadekke cuwaning penggalihmu saktipun Kakang. Inteng dadi sarana di Mas Kebadaran amarga di Mas dadi sendang. Ndadekake ana rembug ingkang peteng di Mas.
1: Oh, dados kula menika sampun Kebadaran.
0: Wis wiwit mau jare. Kepiye di Mas Janaka?
1: Nggih pun kelajeng mboten sah kisah ngriki mawon. Nyaosaken bekti kula.
0: Ya ya tak trima. Nyaosaken pangabekti kula Koko Prabu. Oh nggih Yayi Ratu. Dimas Arjuna bisa temen gawe sungkawaning para kadang kabeh. Para pun Kakang bakal takon marang jeneng para, apa sabab Dimas kok dadak dadi sendang? Apa pancen Dimas mau mung sedya pinanggih Yayi Ratu banjur Dimas dadi sendang. Lah ingkang mongko Dimas ora perlu ndandak kali susahing para kadang Sentana lan para kadang Pandhawa. Ndak duga Dimas wis ora kurang lembut.
1: Ndadosno kawuningan Koko Prabu saestu kula dados sendang menika. Nuhune dawuhipun Iwang Padha.
0: Iya.
1: Amargi Koko Prabu ndadosno kawuningan. Titah ingkang kuwi dados wijining ratu turunipun Rayi Paduka Anjawi Keng Putra Abimanyu ingkang akhir tembenipun saged nurunken Nalendra miturut keparinging Bathara awit saking ketrimaing tapa para kadang-kadang Pandhawa. Akhir tembe kapernah kawayah para kadang Pandhawa nyemanggaaken sinten ingkang kedah saged jumeneng nata kula mbun saged ngaturaken nanging temtu turun Pandhawa saged jumeneng nata wonten nagari Ngastina sak badaning perang Baratayuda.
0: Iya.
1: Namung keparinging Bathara wijining ratu menika sampun medhak mercapada babuning ratu dereng wonten. Ri Paduka kadunungan kekasih Herjuna, Her menika banyu jun wadah. Yekti keparinging Bathara kula kadunungan mustikaning wiji, mustikaning tirta. Inggih kedah nurunaken kanugrahaning Bathara wijining ratu inggih babuning ratu. Koko Prabu dal sak mangke sampun kasembadan Ri Paduka nuhune dawing Bathara kanurunaken babuning ratu ing akhir tembe ing badhe ngunduh wae ing pakarti kula menika inggih anak turun kula Koko Prabu.
0: Ning wis klakon
1: sampun.
0: Ayo wis. Kok ayo wis kepiye aku? Dimas iku anggone dadi sendang iku ora kok nuruti senenge dhewe. Nanging nggone dawuh Iwang Padha marga Dimas netepi nggone duwi kekasih. Herjuna Dimas dilenggahake dadi lancuring bawana uga. Kadunungan mustikaning Tirta mustikaning wiji ingkang

0: Pandhawa kuwi ngaku ora tunggap kula nunci Prabu Sumba Gusti ya Sumba Dewa. Bar popo Janaka. Kuwi dadi satrune para Pandhawa ngancam patine Abimanyu.
1: Abimanyu kuwi anakku dhewe. Tak patelno arep ngopo kowe?
0: Kuwi anakku.
1: Tandane nek anakmu apa? Apa kowe tau mikir karo Abimanyu?
0: Yo aja ngono. Senajan kaya ngopo Abimanyu kuwi turunku, kowe gawe patine Abimanyu kena nanging janji Janaka wis kemlinding mustakane.
1: Panik karo aku.
0: Dene apamu pancen iki suwijining manungsa kang gawe panas ing pikirku. Kene berkaning.

mati. Kadang itan lo sing mbok Gusti. Kula nuwun ingki Koko Prabu amargi kula kadang awat-awati kang mbok woro sembodro. Ya ya ya syukur bejo sewu. Banget bektimu karo diajeng woro sembodro nanging kowe iki sok sing prayitno. Tumindake woro sembodro ingkang kelarupan nampa iki mau. Besok meneh aja tok balen. Aja dibantu. Kula nuwun nggih, kula menika kantun derek tawipun Kang Mbok Woro Sembodro sak mangkila jeng wonten pundi. Diajeng Woro Sembodro wis dadi sawiji kalan Yayi Ratu Banowati. Awit menawa Sembodro ora bisa pinanggo Yayi Ratu Banowati, kuwatir menawa ana pandhak wae ingkang ora ora. Jeneng kantun mboten ketanggelan, kula iki badhe ngaturaken bekti dhateng Kang Mbok Ratu Banowati Prayoga Jati.

0: Batal, batal ijo.
1: Apaan dok?
0: Menikah, unjukanipun.
1: Iya. Cahayu, wis diseleh kono wae ya unjukane Simbah.
0: Nggih, Mbah Dal. Lho. Simbah maca apa niku?
1: Lho. Kosek. Apa mau matur piye? Hah? Simbah kok maca londo. Ya ora to.
0: Lah nggih to. Simbah lagi maca.
1: Kene, jejer Simbah kene tak kandhani.
0: Nggih, Mbah.
1: Ngene lho, Nduk. Sing bener kuwi Simbah maos. Dadi ora maca. Simbah nembe maos menapa? Ngono. Dadi maca kuwi basa kramane maos ngono.
0: Oh. Nggih, Mbah Dal. Simbah maos menapa?
1: Nah. Kene pinter ngono ya. Ya iki lho. Simbah nembe maca buku pewayangan, ngono.
2: Ngangsu kawruh.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Enteng swasono dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sudarsono budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng nyawiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta. Ngleluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Salajengipun kula dherekaken wonten ing giaran pendopo.

0: sugih tanpa bondo. Tembung sugih tanpa bondo iki yen mung pinampa kanthi wantah mesti ngongkara utawa mokal. Nanging saiki tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging saiki tumindak lan pakarti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa dadi watak lan pakarti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring tata lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal krasa ayem lan tentrem uripe.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: sanjung wewengkon ing Praja Karik. Nanging Diajeng Ratu kudu priksa. Majapahit iku jembar tebani. Dhuwur kuncarane Yayi Ratu.
1: Menawi nyun sewu lonce.
0: Ngendikaning sundung rampung, mirengno dhisik.
1: Injih, ning semantana anggenipun menggalih menika nggih sampun sanget-sanget ngaten. Nggih tiyang sedaya menika namung kawula kok Kang Mas.
0: Ora sanget-sanget kepiye?
1: Lho, ingkang nama nglairaken ponang jabang bayi menika kala wau lho Sang Prabu. Awakipun piyambak kepareng nyuwun ningkang sampun dipun garisaken tak nggih saged kemawon beda kalian panyuwunipun awakipun piyambak Sang Prabu.
0: Mula wanter nggonku nyuwun tak rewangi repen rino pantaraning rati supaya bukan dadi getering penggalih ingsun iki tinampa dening Bathara kang wenang nemtokake laku jantraning manungsa ing Madyapati. Yayi Rat, ndak bacut tak.
1: Inci.
0: Negara Majapahit sing jembar. Wongkon iki ora sadengah bisa jumeneng ratu gawe tentreming

0: pegawaian iki ora abot. Mung kon jaga. Ning sing abot iki tanggung jawab.
1: Mangga rumiyin Roko. Senajan menapa kemawon paring dalem pedamelan dumateng kula lan panjenengan. Ning Roko ngendika menawi pedamelan menika awrat. Lho, kula rak dados deg-degan to Roko. Monggo jaga ingkang dipun jaga sinten lajeng pinten dinten kula sumadong dawuh.
0: Kang dijaga kuwi Kesuma Dewi Jingga Sari. Kudu tanggung jawab kawilujengane.
1: Nyai Dipati. Nggih.
0: Monggo ora ngerti to. Tanggung jawab ora enteng kuwi mergo Kanjeng Dipati nate ngendika yen nganti talon garwaku yo Kesuma Dewi Jingga Sari iki cilik babak kulite. Gede-gedene nganti lolos saka taman. Lah. Aku sak kanca bakal nampa Piduna Pati. Lah, perkara iki sak tak anggap abot iki perkara iki di.
2: Oh. Nggih. Mboten dalem sewu, Rok.
0: Piye?
2: Nek kula manah ingkang lepat meniku mah Roko Patih piyambak.
0: Loh. Kok malah ngluputke aku?
2: Kala semanten Kanjeng Adipati Kebumar cuwet badhe tresno kalian Denayu Jingga Sari niku ra ingkang dawuh malah panjenengan to.
0: Ya,
2: nggih to.
0: Terus
2: awase sak menika panjenengan malah nampi jejiban keng awrat menika ra nggih saking bakate panjenengan piyambak. Nggih mboten.
1: Dipun akeni mawon. Dipun akeni mila rumiyin rak ingkang nedahaken menawi Jeng Dipati Bandar Supali menika kagungan garwa ingkang ayu sanget rak nggih panjenengan to.
0: Karep kuwi pancene kudu ngono. Sebab upama kelakon Kanjeng Dipati Kebumar cuwet ing garwa Kesuma Dewi Jingga Sari rak luwih prayoga. Nah. Saya ora keporo-poro ning nah. Aku rak ora ngerti. Menawa Kesuma Dewi Jingga Sari jebul ora tresno warang piyambai, aku rak ora ngerti.
1: Nggih, menawi pemanggihipun Roko. Kados ngaten, jenengan mung dipun sanggemi. Dipun sanggemi, dipun jagi ingkang saestu sampun ngantos wonten lelampahan ingkang boten ngremenaken
0: ngaten lho. Iya, pancen bener. Malah
1: terus mundi?
0: Iki Kang Wigati kowe kabeh bakal tak paringi prisa.
1: Perkawis menapa malih?
2: Perkawis menapa Roko?
0: Rak wis sakwentara to. Kanjeng Dipati Kebumar cuwet kuwi jengkar saka Kadipaten Gradi.
2: Jengkar.
0: Iya. Piyambake ki ngresakke bakal semedi. Semedi utawa Tapa Nendra ana ing tengah-tengahing Telaga Rambi.
1: Lah, Tapa Nendra?
0: Tapa Nendra
2: Kanjeng Adipati Kebumar cuwet Tapa Nendra.
1: Lajeng ingkang dipun gayuh.
0: Kersane Kanjeng Dipati supaya gampang anggone bakal ndhaup Kesuma Dewi Jingga Sari lan kuat jumeneng Adipati ning Kadipaten berarti kersane ngono.
1: Oh, ngaten menika naminipun tiyang ingkang mangertos dhateng kawontenan.
0: Tegese
1: neges utawi manekung dhateng dewa menika boten wonten lepatipun.
0: Bener. Tegese kuwi klebu pambudidaya.
1: Nah, menika budidaya ngantos tumus wonten sak lepeting mana. Nggih kedah ngaten menika.
0: Bener.
2: Ning punten dalem sewu, Rok.
0: Priye?
2: Menapa sedaya kersanipun Jeng Dipati Kebumar cuwet menika sampun dipun penggalih?
1: Duh, ya mesti wis ta.
2: Kok dipun muka yo menika. Jalaran ngaten. Ingkang empun sampun, ingkang sampun kelampahan. Ingkang nama Tapa Nendra menika. Menika ing sekawit badhe gayuh mulya.
0: Yo.
2: Ning tundhonipun malah nemai kacilakan. Menika ingkang sampun-sampun. Kejawi menawi menika kekasing dewa. Kula mboten saged matur. Ning menawi dede kekasing dewa malah pancen mulo mekaten
0: ketat. Wes. Kok malah ngluput Kanjeng Dipati kebomartuwe iki kepiye to?
1: Mikir bab kowe iki ora sah tekan kono. Kuwi perkara kuwi rak tanggung jawabe Jeng Dipati Kebomarcuwet piyambak to. Raga nala ki aneh-aneh wae kowe.
2: Ning upami ngemutaken
1: kaya pendhita wae.
0: Iya to. Sing baku adhek ameng tanggung jawab perkara kasugengane.
1: Wigatine awake dhewe iki ngemban dawuh, nyendikani dawuh.
2: Nggih. Ning rak kala mangsane ngemutke niku rak nggih. Kenging mawon to.
0: Iya, kuwi ora ana alane ning awake dhewe ora tekan kon mikir kuwi ya. Dadi banten wis kersa iki Kanjeng Dipati kok.

0: kula ingkang sowan Sang Prabu.
1: Yo, Haryo Simping. Caketo ngendiro ngadep ana ngersaning sun.
0: Injih, Sendika. Lepat nyuwun sih pangapunten dalem Sang Prabu.
1: Heeh.
0: Dawuh dalem sampun kawula tindakaken.
1: Ya.
0: Nah, menika Adi Simonendra lan Adi Macan Pura sampun sowan. Pramila sumangga. Purba wasesa wonten ngersa dalem.
1: Dawono maju sowan.
0: Adi Simonendra,
2: iki
0: lan Adi Macan Pura.
2: Iki kula.
0: Ayo, tumuli maju.
2: Iki, Sendika.
1: Caket wae suwane rusak kloron.
2: Inji, Sang Prabu.
1: Simonendra lan Macan Pura.
2: Inji kula Sang Prabu.
1: Ora perlu ajrih ingsun timbali. Jalaran sira mung bakal ingsun paringi dawuh. Supaya cecawis resik sanggar pamelengan. Dadi ora nyangkut perkara kang bebayani. Kok sajak padha bingung sira diiritining
2: Injih
1: Haryo Simping.
2: Injih awit kula piambak ngrumaosi mbok pilih nggadahi kalepatan wonten ngersa dalem nembe kemono tepi kewajiban jagi wonten ngregol lajeng katimbalan menika inggih tratapan raos ing manah kula menika menawi nggadahi kalepatan wonten ngersa dalem Sang Prabu Bro.
1: Dadi kekarone lagi caos
2: iki. Inggih.
1: Apa wis ana kabar perkara Patih Maudoro?
2: Dereng Sang Prabu.
1: Ya. Yaun. Macan Pura lan Simonendra.
2: Inggih.
1: Kaya yang diganding suning ngarep siro sak kloron ndak paringi dawuh cecawis resik kagunganing sun sanggar pa melengan awit dinanggoro kasih besuk ing sun lan kanjeng ratu Prameswari kejobo bakal caos sajagung nyuwun tentreming projo mojo pahit lan bakal putraning sun kang sakit kandhut dening Kanjeng Ratu Prameswari kang iku ingsun nenekung marang Bathara kang akarya jagat.
2: Iji badhe kula sendikani mangke sedaya ubo rampe badhe kula siagaaken kagem sesaji menika.
3: Sampun terang terwaca dawuh timbalan dalem pramila kula nyuwun pamit badhe ngayahi jejiban menika.
1: Durung rampung dawuh timbalan
2: ingsun. Inji.
1: Durung rampung.
2: Nyuwun sewu.
1: Kejaba sira ingsun paringi dawuh. Nyawis sakir sik sanggar pamolongan.
2: Inji.
1: Tak jaluk diwratakake marang kabeh para abdi dalem. Ngewang-ngewang ngono prihatin marang panuwun ingsun.
2: Inji.
1: Hingsun iki duwe pepenginan.
2: Inji.
1: Kaya sak lumraing wong lumrah kang duweni panjangka. Besok yen ingsun wis wancine lengser ke prabun bisa kang genteni jumeneng ratu iya mijil kakung kaya ingsun.
2: Inji, menawi dawuh dalem ngaten menika kula Sendika lan saged namung adi kula menika. Adi Simonendra menika menawi dipun jak prihatos menika sok radi angel. Inji menawi pinuh caos wonten paregolan menika ing sok tiramtil menika adi kula menika. Adi sing kowe iki prihatin
3: kira-kira perkara kongun kok ya atur kena ngarso dalem ki lho.
2: Wah, ayo iki dawuh Sang Prabu Bro Wijaya.
3: Aniwae kok
2: kabeh kawula mojo pait supaya melu prihatin. Prihatin ki besok miyosing putra dalem kuwi bisa miyos kakung gumanti ratu ana ing mojo pait kene.
1: Angun Macan Pura.
2: Iji.
1: Aja klera-kleru. Sing jeneng wong prihatin iku ora kok njero ora entuk turu ki ora. Panjang ngantuk pancine turu ya turu.
2: Ane ngomong ngendikane pun piyai sepuh menika.
1: Sing prihatin kuwi atine. Ngono lho. Atine iki prihatin nderekke panuwun ingsun. Mung yen kabeh kawula Majapahit padha kenceng atine, manteng panuwun. Iki bisa kasembadan. Sebab panyuwun niku yen ora disuwun.
2: Iki.
1: Panyuwun niku yen ora disuwun kanthi kenceng seora dipari. Wong wis kenceng le nyuwun iso ora diparingi kok.
2: Saking pangatosan kula menika miturut simbah kula rumiyin menika prihatin ku kudu betah melek. Mergo nek ora betah melek menika ngendikanipun sok tebir rezekinipun.
1: Oh iya kuwi bener. Kuwi ya bener. Dadi panjenengan wong prihatin kuwi supaya ora kendhat, supaya lakune iki bisa rancak oleh nyenyuwun ki panjenengan ngurang-ngurangi turu rame ngurang-ngurangi turu ning ya ngurang-ngurangi nggone padha memangan.
2: Iji iji badhe kula sito akan make
1: ngurangi turu. Nek tes ngurangi iki ora entuk turu.
2: Iji iji.
1: Ngono lho.
2: Iji.
1: Turu ki entuk ning dikurangi. Nek adate lingsir wengi lagi turu ayo kuwi saonjotan meneh ngenteni suaraning jago kluruk. Suaraning jago kluruk isih kuat ngenteni trontong-trontong Bang Rahim. Engko yen sakabeh para pangembating praja padha kaya ngono kuwi enteng bayu. Sebab iku yen besok putrane ingsun iku mijil putri upamane senajan ingsun ora mbedak-mbedakke.
2: Inji, inji.
1: Kakung lan putri. Nang yen jumeneng ratu wibawa yang dikagung.
2: Wah, inji.
1: Senajan ya Panjenengan Ratu Putri Kanjeng Ratu Prameswari ya ngono. Kanjeng Ratu Putri Sima mbiyen jare dongeng para luhurane wong. Ratu Sima mbiyen ki bawae mung sak megaring payung bareng Majapahit. Tebaning jembar kaya ngene. Iki wigatine nggon ingsun kepengin arep caos sesaji. Ingsun caos sesaji karo Kanjeng Ratu mempen kabeh para pangembating praja iya padha melu-melu nyenyuwun klebu kowe Harya Simping sak bisamu iki mungko bakal dadi kasembadan.
2: Sak saged-saged kula sak kiat-kiat kula kula badhe sabiyantu menapa ingkang dados kersa panjenengan.
1: Lila legawa. Aja rumangsa abot, aja rumangsa wedi. Sebab nek rumangsa nggonmu sesirik nggonmu anu ki mung merga wedi. Ora bakal.
2: Mboten sampun saestu menika.
1: Inggih. Lila legawa.
2: Are batos inggih. Malah kaporo mangke semah kula ugi badhe kula paringi ngertos. Inggih awit saking kersa dalem mangke semah kula supados nderek prihatos.
1: Ingsun nedha nrimo, ingsun nedha nrimo. Ya kaya ngono kuwi. Dadi sak bisa-bisa ayo kabeh padha prihatin. Prihatin supaya panjangkan ingsun tentrem. Prihatin supaya negara Majapahit iya tentrem. Aja nganti ana kraman, ana kraman, ana kraman kaya kang wis ditindakake dening Adipati Ngrati nganti nggawa banten sing akeh banget.
2: Ngaten iki, iki ya. Iki, iki.
1: Wis ngono dawuh timbalan isun.
2: Iki,
1: iki weratake eling-elingen nanggara kasih sesuk ingsun bakal nganakake sesaji.
2: Iki badhe kusnikani. Sendika dawuh cawisaken sedaya polami. Thank you.

0: dadi isene sing ning atimu ki tansah bingung was sumelang ngono to palupi.
1: Saestunipun pancen mekaten bapa.
0: Anjur sing tak bingung iki apa? Sliramu kuwi endang paluh ombo.
1: Inci.
0: Konco kancamu kene podo gumun ing atas endang palupi kok ginarwa dening Patih Hamangkubu.

0: sih.
1: Gedhen rumangsa perkara nggon kepiye kuwi?
0: Menawi perkawis anggen kula dipun pundhut garwa dening Kang Mas Maudara menika rak. Yektinipun sampun pinesthi nggih, Bu. Kula menika saben dinten dipun tilar dening Kang Mas Maudara menika, manah kula ugi mboten ngraosaken waslan sumelang.
1: Iya utawa wong kuwi nayakaning praja mongko pepatih.
0: Inci.
1: Ah mesti kewajibane ya akeh kerep ninggal ke garwo.
0: Inci.
1: Ninggal ke dalam kepatian ngono kuwi wis lumrah.
0: Inci nanging keng dadosaken ribet menika rak malah Dimas Haryo jejetan to popo?
1: Kadange anom garwamu.
0: Inci.
1: Apa? Haryo jejetan piye?
0: Sampun popo mboten sisah mundut preso perkawis menika.
1: Hmm? Oh. Ya. Ya. Ning kaya ya ra nalar ya.
0: Lho kados pundi to popo?
1: Ning atase Haryo jejetan ki adimu pe to?
0: Inci menika katangipun anem Kang Mas.
1: Arep murang peteng iki ora ketemu nalar. Hah? Monggo kowe wis ngarepini.
0: Oh, dados popo mboten pitados kalian atur kula.
1: Lho ora ketemu ngakal kok kuwi. Ya gendeng to nek kaya ngono kuwi.
0: Ning astunipun menika pancen mekaten kok popo. Dimas Haryo jejetan menika senajan katangipun Kang Mas Maudara. Nanging watak wantunipun menika beda popo.
1: Ya. Ya.
0: Pramila kula menika dipun tilar Kang Mas Maudara menika, kula malah milih wonten pertapan Paluwombo menika, Bapa.
1: Ngono, ya.
0: Nanging nuwun sewu.
1: Iya.
0: Menawa Bapa rumaos kawratan menawi kula mapan wonten Paluwombo menika, Bapa.
1: Ora, kowe iki anakku wadon ning siji sing tak tresnani apa meneh saiki kowe wis nggarbini aku calon duwe putu. Kowe neng kene kuwi aku seneng banget. Ning sing ora kepenak rasaku. Njurungku Ki Patih piye garwamu?
0: Nanging
1: menawa ora preso to nek kowe mrene iki?
0: Inje wong anggen kula wonten pertapan menika Kang Mas Maudara pinuju tindak kok. Nanging lajeng kados pundi menawi kula tansah mapan wonten ing dalem kepatihan? Kang Mas Maudara mboten wonten dalem menika kula ingkang mboten sekeca popo.
1: Oh, ya. Ya wis ora popo, mengko ya upamane kundur. Pomo kundur ya kowe wis omong wae apa anane. Matur. Matur yen atine kuwi sakwise ditinggal.
0: Nggih.
1: Nindakake dawuh dalem Sang Prabu kuwi kok kaya sepi.
0: Nggih.
1: Garwane ora ana.
0: Nanging punten dalem sewu. Bapa sampun ngantos matur perkawis Dimas Haryo jejetan menika
1: nggih kok. Aku wong tuwa kok.
0: Kula menika namung kuwatir mangke menawi Kang Mas Maudara menika preso perkawis menika lajeng duka.
1: Ya iso rasah perlu kaya ngono kuwi di aturke karo garwamu.
0: Nggih.
1: Wong kok ngono kuwi mergo ora kuwawong ngendaleni hawa nafsu.
0: Nggih, Bapa.
1: Amarga wong sing abot ngono kuwi ngendaleni awake dhewe kuwi sing abot ngendaleni rasane dhewe.
0: Nggih, Bapa.
2: Kula ingkang sowan Bapak Ajar.
1: Kene. Ana apa, Raga Jati?
2: Badhe caos pelaburan. Dinten menika Patih Maudara badhe rawuh wonten ing pertapan Paluwombo.
0: Kang Mas Maudara.
1: Inji. Ki Patih.
2: Inji.
1: Saiki nang ndi?
0: Saiki nang ndi?
2: Sampun wonten Jawi.
1: Oh.
0: Ada.
1: Dipanggil.
0: Oh, inji.

0: Sekalipun
1: Ilanis monggo sentanu
2: monggo Mas Pati. Iki. Ngaturi sugeng rawuhipun nak Mas Patih Udara.
1: Inggih. Pangestunipun Bapa Sentanu Murti Wilujeng. Sungkem kula katur, Bu.
2: Aduh. Kula tampi dawah sami-sami Mas Patih.
1: Inggih.
0: Ang Mas punten dalem sewu, Injih.
1: Kepri.
0: Kula nilaraken kepatian tanpa nyuwun pamit kalian panjenengan.
1: Ya ora dadi ngopo, mapan semono nggonmu. Kondur ning Palomba kene ra. Aku nindakake kewajiban.
0: Injih.
1: Ayo mesti wae aku kondur njujuk kepatian ora dimunjuk yen sliramu kondur ning Palomba. Aku banjur sumusul mrene.
0: Ning saestu panjenengan mboten menapa-menapa nggih, Kang Mas.
1: Ora dadi ngopo.
0: Aduh, remen manah kula.
2: Estunipun manah kula ingkang mboten sekeca jalaran anggenipun lenggah wonten mriki sawetawis dangu.
1: Malah keporo manah kula tentrem menawi diajeng palupi menika nggih tansah cecaketan kalian. Jangan dikobo pesentan umur.
2: Matur nuwun.
1: Iji.
0: Lajeng kados pundi wartanipun Kang Mas? Anggenipun ngayahi jejibahan menika.
1: Yo entuk pamujimu pengestune. Opo begawan sentan umur ti bisa entuk gawe nggonku nindakake dawuh timbalan dalem Sang Prabu Brawijaya bisa rampung kanthi becik.
2: Syukur-syukur Mas
0: Injih. Remen sanget nggih Bapak
1: nggih. Iso yakeng nggih Bapak
2: sampun.
1: Irang sas
0: to. Menika nggih sampun meh 8 wulan to Kang Mas. Menika sampun asring jejak-jejak menika.
1: Ayo nek sing jejak bayi ya ora apa-apa.
2: Ayo sok disarati dipitone diwolokke ora apa-apa to ngono kuwi.
0: Iya, Bapak.
2: Tak sarati nang kene wae.
0: Iya, nanging kala mangsa menika kaget lho Kang Mas menawi pinuju sare menika lajeng ngobah-obah ngaten menika. Cobi panjenengan menika, cobi
1: panjenengan. Nuwun sewu nggih, Bapak.
2: Monggo.
1: Sing kiwa apa sing tengen?
0: Menika ingkang kiwa Kang Mas.
1: Oh, sing kiwa ya.
0: Injih.
1: Kene iki ya.
0: Injih.
1: Hayi.
0: Angin menika kok ramanipun kondur kok malah lajeng boten obah ngaten menika.
1: Hayo ngene wektu ibune kanggo kangen-kangenan ngono nek dheweke nyelo-nyelo.
2: Menika wonten
1: remen sanget kula Bapa Sentan Murti.
2: Wonten wedal mirunggan menapa kados pundi kok pun wonten wekdal lajeng rawuh wonten
1: panggih. Awit saking remening manah kula anggen kula nindakaken dawuh dalem menika sampun mboten wonten perkawis menapa-menapa sampun saged rampung.
2: Inggih.
1: Kula njujuk wonten ing kepatian ingkang putra sampun suwan wonten ing Palomba.
2: Oh.
1: Malah keporo kula nggih. Nunun sewu nggih dereng suwan Sang Prabu Brawijaya inggih.
2: Malah dereng preso Sang Prabu menawi nandalem kondur.
1: Inggih. Namung anggen kula tentrem manah kula senadyan kula dereng suwan Sang Prabu. Nanging anggen kula nindakaken dawuh sampun rampung. Terus upami lajeng kepareng dipun timbali, inggih kula sampun matur menapa wontenipun.
2: Inggih.
1: Ah malah menika sampun ngaten menika. Isih sesasi meneh. Prayoginipun babaran wonten mriki menawa wonten kepatihan, Bapak.
2: Menawi wonten mriki malah kula tampi kanthi remening manah kula nak Mas Patih.
0: Dipun parengaken.
2: Remen sanget menawi anggenipun babaran wonten ing Palomba mriki.
1: Oh, iji.
2: Lajeng kersa dalem kados pundi?
1: Bayi yen tesih setunggal wulan ya kedangon anggen kula badhe sowan ngersa dalem Sang Prabu Brawijaya. Mangke kedukan kula wonten ngersa dalem dipun penggalih bilih kula nglirwakaken dawuh senadyan anggen kula mundi dawuh menika kasembadan.
2: Inggih.
0: Oh, lajeng kersanipun Kang Mas Maudara?
1: Lah ya aku tak sowanono ngersa dalem Sang Prabu munjuk nggonku nindakake dawuh timbalan dalem ora ketan mengko aku yen wis ana wektu bali meneh ning Palomba.
0: Inggih, dados dipun keparengaken menawi kula badhe babaran wonten mriki nggih Kang Mas.
1: Iya. Aku wis ora wae sumeleng caket karo Bapa Sentanu.
2: Kula suwun sakwetawis lerem wonten mriki malih. Sak petawis mangke tumunten lajeng bidal dateng negari Majapahit.
1: Pan lajeng badhe menapa?
2: Ngunjuk-ngunjuk darum.
1: Sampun 8 wulan.
0: Panjenengan menika nembe kemawon kepanggih garwanipun kok inggih lajeng badhe.
1: Iya.
2: Mboten ketang sekedhap.
1: Inggih, ngestaken dawuh Bapak Sentanu Murti.
2: Ayo.
0: Inggih, monggo.

0: kunjuk ngandhap pepodo dalem Sang Prabu Brawijaya.
1: Ingsun tampa Patih Maudur. Caket kene wae.
0: Duh, Sendiko.
1: Nah. Oh,
0: lepat nyusi pangapunten dalem mbok bilih ngantos sak wetawis wekdal. Anggen kulo mboten sowan nindakaken dawuh timbalan dalem. Wonten Kadipaten Grati nalika semanten tadah dituku dalem mbok menika penggalih lepat.
1: Maudur.
0: Nuwun kulo.
1: Satemene ingsun nganti moto walangan. Nguning sun ngantu-antu siro bali ning mojo pahit.
0: Dari?
1: Naik ingsun banjur mupus yang pancin drung rampung perkorong Grati nalika semono ingsun wis paring kelonggaran marang siro.
0: Dari?
1: Nanging supaya penggali ingsun ora mandek mangu siro yang sun keparengake munjuk kanthi terwoco ngonira ngerampungake perkarane Kadipaten Grati.
0: Dari mesti akan dawuh abdi dalam sampun kelampan pinanggih kalian Adipati Kebu Marcuet. Dawuh timbalan dalam sampun kulo ih dawaken dateng Adipati Kebu Marcuet. Ing nalika semanten dawuh timbalan dalem marengaken Kebu Marcuet jumeneng Adipati wonten ing Ngerati namung kedah ngakeni panguwasa ing Majapahit.
1: Panjen kaya ngono dawuh timbalan ingsun tinimbang dadi perkorokan banjur ngombro-mbro kanane.
0: Lan
1: yen dheweke wis lilih ngakoni panguwasaning ingsun banjur mengko diulatake kepiye nggone dheweke mernata Kadipaten Grati luwih apik si Kebo Marcuet apa luwih apik nalika semono si Bandar Subal.
0: Dadi
1: yen senajan dheweke kuwi duweni wewangunan sing kaya ngono yen pancen setya bekti ana ngersani ingsun ingsun ora dadi penggali sing kepiye-kepiye.
0: Ih nitik anggenipun suka keterangan dateng kulo anggenipun nampi dawuh timbalan dalem menika saestu ing mboten wonten sangga runggi menapa kemawon. Pratelanipun malah keporo ih badhe tansah sebo caos sakwanci Majapahit wonten ing pisuwanan agung lan ugi basik badhe asok glondong pengarengareng wonten ngerso sampeyan dal.
1: Tegese bakal netepi pernatan kang uslumat.
0: Lho niki.
1: Yen pancen kala mangsane ingsun anake parpatan aku kabeh bupati Patmanca Negara kudu padha sowan ing kraton Majapahit kanggo mbuktekake setya bektine marang panguasa ingsun.
0: Lho niki, mekaten pratelanipun Kebo Marcuet mboten kanthi peksa. Tegesipun kula mboten ngagem asma dalem pinangka inggih tansah damel ajeripun Kebo Marcuet mboten namung saestu anggenipun matur dhateng kula kados mekaten.
1: Maudur.
0: Nuwun kula Sang Prabu.
1: Yen ngono rerto ing Majapahit wis ingsun anggep rampung.
0: Lha nggih.
1: Muga-muga kerampungane Grati mahanani tentreming praja Majapahit iya lair iya batin sak kukupan wiwit saka kawula ing Karang Patisan nganti kabeh pangembating praja ing Majapahit.
0: Ih mugi-mugi kersa dalem Bathara tansah ngijabahi.
1: Yen ngono iki wektu kang mirunggan ingsun lan sira sakwetara ora menggalih swasana praja.
0: Oh. Kepareng dalem
1: ora ana sing dipenggalih. Kabeh padha manggih katentreman. Ayo padha ungak-ungak jagat sing bakal teko.
0: Sang Prabu.
1: Yop.
0: Sak kelimah pangandika dalem dereng saged nampi pangandika dalem kok. Badhe ngak-ngak kados pundi sak mangkinipun menika wonten nang kepareng dalem ih paring pangandika ing cetha dhateng kula.
1: Sira ora perlu ngesorke diri. Ingsun ngerti kok. Sak temene babakan kawegikan. Sira luwih pono tinimbang ingsun.
0: Aduh.
1: Ning rening sira iku senengane ngesorke rogor. Ingsun iki ratu, ndher sira etok-etok mbodone.
0: Waduh. Mboten gadah raos sing kados mekaten Sang Prabu, sinten kula badhe saged nginggahi menuping dados kawicaksanan dalem, kawegikan dalem. Iyih. Samukawis menapa kemawon ingkang dados seserpaning jagat menika. Kula tansah nyuwun wulang wonten ngarsa sampeyan dalem oh Prabu.
1: Ya ora tembung nyuwun wulang, ayo padha oncek-oncek bebarengan.
0: Aduh, sampun pasang tulak sari oh Prabu. Mangke lajeng kewalat kula
1: sak mangke. Enten ora bakal pasang tulak sari. Sira iku mantune Maharsi Paluhamba kok dadi.
0: Iji.
1: Malah sira engko bakal sing pasang tulak sari marang ingsun.
0: Mboten mau Prabu nggih, mboten inji.
1: Kelakon ingsun ki kena walatira kelakon.
0: Iji. Mboten.
1: Lah ing penggal ingsun sing ingsun udeni iku mara tuwanira.
0: Iji.
1: Si Paluhamba.
0: Iji.
1: Titi sing Wisnu sajake dheweke.
0: Iji.
1: Ucape dadi ngendikane man.
0: Iji.
1: Sing tak karepke ayo padha oncek-oncek jagat kang bakal klakon. Tembunging para sepuh jagat iku nang ngrong perkara.
0: Ah, iji.
1: Jagat cilik karo jagat
0: dening Bapa Sentanu Murti kula dereng nate dipun wucal kados mekaten
1: menika. Ora ngono kuwi.
0: Nggih, namung mbok pilih wonten bentenipun keparenga kula mangertos Sang Prabu.
1: Jagat cilik iku jagating menungsa.
0: Lha iki
1: jagatira iku.
0: Iji.
1: Urip pira kang nemoni lakon maneka warna, kang bisa nyipta apa wae iku kepitung jagat cilik.
0: Piye?
1: Dene jagat gedhe kuwi negara sak isine.
0: Iji.
1: Mula kala mangsa sok di perang-perang. Iki perkara jagat cilik apa iki perkara jagat gedhe?
0: Iji.
1: Gampangane jagat cilik iki butuhe dhewe.
0: Iji.
1: Jagat gedhe kuwi butuhe negara.
0: Kari. Iji. Idereng dong lerekipun kula menika.
1: Mengko rak dong. Angger tekan lelakon sing anu mengko dong.
0: Iji.
1: Garwanira. Tambok palupi jare ngerbi.
0: Iji.
1: Sepirang condro.
0: 8 wulan.
1: Eh?
0: Sampun 8 wulan.
1: Wis pati dhewe nggo nira ngitung.
0: Piye sampun? Ha kula iki sampun mboten menapa-menapa.
1: Ingsun ngerti.
0: Iji.
1: Kaya ngono kuwi ora usah sira matur ingsun ngerti.
0: Iji.
1: 8 wulan.
0: Inggih mergi ugi nglampahi ngaten
1: mbok. Iya. Disiki sira yen ngono.
0: Terus pun
1: madani ingsun.
0: Kanjeng Ratu Prameswari sampun
1: 8 wulan.
0: Sami
1: 8 wulan.
0: Sami.
1: Ayo madani ta sira.
0: Inggih. Monggo mboten kangsen.
1: Raning perkara bakal lairing punang bayiku kebutaning jagat cilik. Ingsun menggalih. Jagat cilik iku mengko bakal rumeksa jagat gedhe. Tegese yen ingsun ratu, putrane ingsun besok bakal duwe tanggung jawab jumeneng ratu ning kraton Majapahit. Anak ira bisa ku ya dadi pepatih ana ing kraton Majapahit yen to sineng kuyung dening kawula Majapahit.
0: Oh, iji. Kaluran sabdo dalem iki. Iji.
1: Ngene. Supaya mengko nggone padha ngendikan iki patitis iki ora kena ngunjuk apa-apa.
0: Oh, iji.
1: Abdi ora kepareng nyaoske pasunggatan apa-apa.
0: Ingsun
1: kepengin adu kelantipan karo sira.
0: Punten dalem sewu mulo Prabu. Kulo nindakaken dawuh timbalan dalem. Inggih. Awit saking pengestu dalem saged kasembadan. Mergi saking pengestu dalem. Tegesipun kulo nindakaken dawuh timbalan dalem mboten kalepatan. Namung sak menika sampeyan dalem ngendika ing kados mekaten. Menapa inggih mo Prabu menika namung badhe pados kalepatan kulo wonten ing ngersa sampeyan dalem mo Prabu.
1: Wong cangkriman kuwi ora golek keluputan. Wong cangkriman kuwi adu kelantipan. Batang upama kleru ora cocok. Ya ora apa-apa wong jenenge wong cangkriman. Ora bakal lingsun pidon. Lah lingsun ora bakal mundur priksa marang sira.
0: Ngestaken dawuh.
1: Nah sing jeneng cangkriman kuwi tinggalaning para leluhur. Dingu ngulir budi ngasah nalar. Upamane kuwi wujud keris supaya landhep. Yen di gunakake bisa enggal ngrampungi gawe. Semoga tanggaping lantiping pikir.
0: Kantun ningali bobot dipun cangkriman menika. Iyo enteng menapa awrat gitu.
1: Enteng.
0: Iki menawi kados dagelan menawa lajeng bunder-bunder ki apa ngaten menika.
1: Iya.
0: Ah menika kula saged
1: tembung kaya ngono kuwi wae sak temene iki migunani iso gawe tentu akeh. Ning adekane.
0: Inggih.
1: Ora ning do keminter.
0: Inggih.
1: Golek akal-akal ya malah ora tau gathuk ngono. Dadi karepe iki arep gawe seneng sing padha mirengke ning malah gawe bunek sing padha mirengke iki ki arep ngrembug apa mongko ngrembug bunder-bunder ki wis ora entek gendong karo mlaku padane
0: inggih ayo aduh ning menapa iki cangkriman dalem kados mekaten sak mangke
1: ora
0: inggih
1: masuk ratu kok cangkrimane bunder-bunder apa ya ora iki ora cangkriman aduh kelantipan
0: ya punten dalem sewu kula namung ngicali manah kula ingkang deg-degan ngantu-antu menapa ing badhe dipun dawuhaken dhateng kula menika cangkriman kados menapa menapa gaduk nalar kula inggih batang menapa ing dados cangkriman sampeyan dal
1: ngene mau dur
0: lho niki
1: mulane tak rendi-rendi kuwi merga ingsun iki seketujuh prana banget karo sira.
0: Lho niki.
1: Pirang candra sira marak ana ngersani ingsun. Sira ora bisa adu arep omong-omongan menggalih. Sira nindakake kewajiban. Yen ingsun lagi ngendikan kaya ngene iki.
0: Lho niki.
1: Kanjeng Ratu Prameswari ora ingsun keparengake marak.
0: Lho niki.
1: Luwes sengsem penggalih ingsun yen ingsun wawan guna marang sira.
0: Lho niki, lho niki.
1: Putra ningsun besok mijil kakung apa mijil putri?
0: Niki kok.
1: Nyer putramu sesuk mijil kakung apa mijil putri?
0: Oh.
1: Oh, ayo mengkono ku.
0: Menika
1: jagat cilik kagungan ningsun lan jagat cilik marang sira, ayo padha diterawang. Yen pancen sira ku pancen waskita. Dipundhut mantu dening Resi Paluh Hamba panjalmaning Wisnu kang ijo wantah. Sira mesti bakal priksa. Putrane ingsun besok mijil kakung apa mijil putri.
0: Iji.
1: Ora gemujeng iki tenanan iki.
0: Lho iki.
1: Ning sing sareh wae longgar kok iki.
0: Iji. Wonten mriki menika anggen kula badhe matur inggih sangga runggi tesih dereng mantep ra sing manah kula.
1: Ha saiki ngene nggih cipta. Manteng rening sira mbok menawa wis diparingi tuntunan manjung ngantan dunutung manjing ajur-ajer ngulinakake mesuraga ngeningake budi.
0: Badhe kongas ketingalipun menawi kula ngecakaken kados mekaten wonten ngerso sampeyan dalem. Ih, menawi milo pancen menika ing dados cangkriman dalem. Ih, kulo kedahipun namung ngestokaken dawuh timbalan dalem. Batang menopo ing dados cangkriman dalem. Kanjeng Ratu badhe
1: aja kesusu lho.
0: Aja
1: nganti klera-kleru.
0: Iyi,
1: mulane mengko yen jeneng klera-kleru, jeneng sira getun.
0: Iyi,
1: getun. Sing ning. Sing ning.
0: Iyi. Iyi. Iyi sampun ngantos kula winastan kungas utawi mbok pilih mangke nampi tulak sarik saking ngerso sampean dalem rening sampean dalem menika pepunden kula. Kula prayoginipun batang saksampunipun sampean dalem.
1: Ingsun ndisiki.
0: Lho iki.
1: Tenan.
0: Lho iki
1: ngestu ora tata krama lho.
0: Saestu iki.
1: Aja kanggep ingsun ratu. Iki antarane Brawijaya karo Maudara. Ora nganggo patih, ora nganggo ratu. Sawetara kelenggan ratu.
0: Wah,
1: selak.
0: Iki estunipun badhe nyobi dhateng kula menika kados
1: pundi Tuma Prabu. Boten sing nyoba
0: keplajeng mboten ngendikaken sampean dalem Nalendra kula pepati wontenipun namung punten dalem sewu Brawijaya kalian Udara menika sajakipun kados dene kula kalian sampean dalem menika jajar kula badhe dosa ingkang ageng sanget menika kula wani nampi pangandika dalem kados mekaten.
1: Dosa iku yen ora ingsun kersake. Yen ingsun kersake ingsun iku ratu. Kang menang netepake wong ora dosa ingsun anggap dosa. Ni wong dosa ingsun paring pangapura iku pangwasaning ratu.
0: Nggih.
1: Dadi sira ora perlu sangga runggi.
0: Nggih.
1: Supaya ingsun kepengin ngerti jatining penemun. Ana tetembungan bener.
0: Nggih.
1: Ning ingsun kepengin sejatining bener.
0: Nggih. Iji, ngistakan dawuh.
1: Ingsun,
0: iji, sampean dalam rumiyin ingkang batang.
1: Mengko sinebut ingsun ratu kang Deksura gunake pangwasa disiki.
0: Nunji, hasoyo malih menawi pepatih lajeng rumiyini pepundenipun ya saya mboten prayogi
1: lancang.
0: Lah iji. Lancang wonten ngeso dalem pepunden nggih saged tampi pidana nggih.
1: Ora mung nampa pidana ne.
0: Kowe mboten estu cangkriman ki mawon kok manah kok lajeng ajri mau Prabu.
1: Iki ratu wis ngendika ki.
0: Nggih,
1: dipundhut, dijabel.
0: Oh nggih mboten
1: kenging. Lah ora ana tembungan Sabda Pandita Ratu.
0: Nggih.
1: Sabda Pandita Ratu nibake perdata wae.
0: Ning kalawu sampean dalem mboten wonten Nalendra, mboten wonten Patih, namung Brawijaya kalian Mudara
1: ngaten. Iya, iki supaya ning supaya penggalira iki ora sangga runggi.
0: Oh,
1: iya. Ora ketutupan panguwasa lan kelengganing sun.
0: Nggih.
1: Plus penemunira miturut panrawangira bakal putrane ingsun besok kakung utawa putri, njur putranira besok kakung utawa putri. Iki supaya ning ora ana ratu ora ana pati iki supaya ben ning iki mau.
0: Iki. Kula tenggo dawuh timbalan dalem ki mawon kula batang sampunipun mau Prabu ingkang batang. Batangan dalem menika.
1: Wis. Ingsun dhisik.
0: Iki.
1: Mudhur.
0: Nuwun kula.
1: Sak gedagane ingsun wis kagungan rantaman. Ingsun wujudake telenging panuwun ingsun. Ingsun ratu. Besok putrane ingsun bakal jumeneng ratu.
0: Tenji.
1: Ratu ku nyekel panguwasa sing gedhe.
0: Tenji.
1: Keplasing jembaring negara Majapahit.
0: Tenji.
1: Iya senajan wijiku bisa kakung bisa putri. Ingsun ora mbedak-mbedakke perkara iki. Ingsun paling ngendika dhisik.
0: Nggih.
1: Kakung putri kuwi derajat kelungguhane padha.
0: Nggih.
1: Ning ora padha.
0: Nalaripun kados pundi?
1: Nalare.
0: Nggih.
1: Nek pancen padha, njero ra ana bedane kakung karo putri.
0: Nggih.
1: Ayo to.
0: Nggih.
1: Mulan senajan dadi ratu, yen kagung iku luwih sentosa.
0: Iki.
1: Yen putri senajan yen duwe wenang, nanging putri iki duweni keringkian.
0: Oh, iki.
1: Keringkian.
0: Iki.
1: Ah nek dadi ratu ning Majapahit kok ringkih. Piye mengko kraton Majapahit? Selagi ini saiki wae, hingsun kang jumeneng ratu, siro sing merangkani dadi pepatih.
0: Iya.
1: Ono lelakon gerati, dipati lumajang dadi Banten, siro nganti pirang-pirang condro, ora kundur ning Majapahit. Rateke sih abot tanggung jawab e, jumeneng ratu.
0: Iya.
1: Mula ingsun duweni ujub lan ingsun yakin putra ingsun besok mijil kakung, anak iro mijil putri.
0: Oh.
1: Ingsun iki.
0: Iyi. Sampeyan dalem batang Kanjeng Ratu Prameswari badhe babaran miyos kakung.
1: Anak Iro
0: Bu Putri.
1: Iya. Ayo anak Iro besok ayo.
0: Iya. Terus menika kula wontenipun kedahipun. Kedahipun nggih. Nampi pangandika dalem ning wong kula nggih dipun parengaken batang.
1: Aja ana tetembungan kedahipun. Ya miturut panemunira piye?
0: Ah menawi miturut pemanggih kula menika mboten mekaten mau Prabu. Punten dalem sewu.
1: Iya.
0: Ingkang badhe gadah anak jaler menika semah kula palupi. Kanjeng Ratu Prameswari ingkang badhe babaran miyos putri mau Prabu.
1: Ngono to?
0: Lho iki.
1: Apa atine rogo kepengin duwe anak mijil jalu?
0: Lha iki kados pangandika dalem kakung putri kula badhe nampi namung menaik dika akan batang perkawis putra dalem binjing Kanjeng Ratu badhe babaran miyos putri ingkang simah kula badhe inggih gadah anak jaler.
1: Ora putra ningsun sing mijil kakung, anak ira mijil putri.
0: Mboten saged mu Prabu. Inggih tentu badhe anak kula ingkang jaler, putra dalem ingkang miyos putri.
1: Madara.
0: Nun kula.
1: Ingsun iki ratu.
0: Nggih.
1: Ingsun iki ratu. Yen ngati apa kang ingsun weca iku ora kaleksanan, ora dadi kasunyatan. Aluwung puput yuswaning ingsun.
0: Sinuwun. Prawijaya.

0: adik babagan Niti Kabecikan program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Rayu sugeng enjang kata Sutresno Budaya Kinasih pandemen siaran batik kepercayaan RRI program 4 Yogyakarta sesarengan kalian majelis kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa MLKI Ngayogyakarta. Enjang menika kula Sutaryono saking paguyuban umat Pransuh badhe ngaturaken seserpan kanthi irah-irahan tepo selira lan rasa rumangsa laku kabecikan kangge nderek lampah memayu hayuning bawana. Mugi seserepan punika saged nambahi wawasan kita sami kangge sangu lelumban ing bebrayan agung. Para sutresna budaya kinasih, tembung utawi ukara tepo selira lan rasa rumangsa menika tilaranipun para leluhur Jawi ingkang dumugi wanci sakmenika masih laras lan cocok dipun uri-uri kangge wewarah pitutur luhur kangge putra wayah lan putra siswa sarta kangge sesrawungan wonten ing sadengah lingkungan bebrayan sae bebrayan paguyuban utawi bebrayan patembayan malih-malih kangge urun-urun utawi partisipasi kangge mbangun bebrayan agung lan luhur ing bumi nusantara memayu hayuning bawana. Kalih tembung kasebat mujudaken setunggal ungkapan, satu kalimat idiom ingkang boten saged dipun pisah. Ana tepo slira, ana rasa rumangsa. Cak-cakanipun saged dipun walik rangsa rumangsa rumiyin nembe tepo selira. Tembung tepo selira, tepa selira, gadah makna lan teges. Setunggal, nepake, bandingke, awake dhewe, diri pribadi dados wewaton utawi patokan tumrap tiyang sanes utawi pihak sanes. Merkalih, sarana kangge ngukur melu ngrasake nderek ngraosaken kahanan ingkang sinandang kadang sanes. Kaping tiga kangge njagi supados kadang sanes boten kesinggung penggalipun. Kathah conto-conto ingkang saged dipun aturaken mawi tembung. Tak umpamake awakku dhewe, nek aku ora gelem dipiloro ya aja miloro wong liya. Lajeng tembung rasa rumangsa, rasa rumangsa. Mujudaken falsafah Jawi ingkang mengku teges nderek ngraosaken gadah empati, memahami perasaan orang lain, kepekaan sosial, ngrumangsani, tahu diri, mawas diri, kagungan raos peduli, tenggang rasa, bisa rumangsa. Ananging swalipun amargi kita sedaya kagungan rasa ego dawaipun sifat dados swalipun kathah ingkang kagungan watak rumangsa bisa rumangsa pinter dhewe rumangsa sugih dhewe rumangsa luwih penting apa-apa rumangsa bisa lan sak panunggalanipun sedaya wau gumantung ing watak gawan pribadinipun piyambak-piyambak. Ingkang dipun maksudaken watak gawan pribadi, istilahipun sudah dari sononya, saben tiyang gadah watak benten setunggal lan setunggalipun. Ada dasar ciri-ciri pribadi, umpamanipun, ada dasar weton lahiripun, dino lan pasaran, ada dasar pawukon, ada dasar pranata mangsa, lasansipun. Contonipun, bocah wong kang lair ing dina Jumat Pon wuku Sinta mangsa katelu duwe watak ambek para marta. Ageng perhatianipun dhateng sanak sedelek ingkang nembe ngadepi nandhang rekaos kepengin enggal paring pitulungan. Menawi wonten ing lingkungan ingkang langkung wiyar, umpamanipun ing keluarga, lingkungan warga masyarakat RT RW, ngantos dumugi lingkungan negari, tepo selira lan rasa rumoso ugi gadah raos empati, peduli, simpati nanggapi kawontenan, kepingin paring pambiyantu, partisipasi ngawekani ngudari persoalan ingkang nembe kasandhang. Kadang Sutresna Budaya Kinasih sambet pangertosan rasa rumangsa lan tepo slira kalian falsafah memayu hayuning bawana. Kawontenan jagat ingkang gilir gumanti cokro manggilingan. Kadang terkadang sae, terkadang kirang sae. Tentu mbetahaken rasa rumangsa lan tepo slira saking kita sesami warga negara Indonesia. Contonipun kados ing wanci sakmenika bumi Nusantara ingkang nembe nandang sisah, nandang priatos lan nandang sungkawa awet kawontenanipun prastawa bencana alam. Banjir bandang kados ing Sumatera bagian utara. Rongso rumangsa lan tepo selira kita wujudaken saged paring pambiyantu lumantar organisasi-organisasi kemanusiaan ingkang katujuaken dhateng ngawekani ngenteng-ngentengi warga masyarakat ingkang nembe nandang sungkawa awit banjir bandang. Sak mboten-botenipun nderek nyuwun ing sembayangan ngabekti dhateng Gusti ingkang Maha Kuwasa lan Maha Welas Asih supados prastawa banjir bandang enggal kabirat mentas uwal saking panandhangipun para kadang ingkang nembe nampi pacoben. Mekaten ugi prastawa bencana alam, kebakaran hutan lan lahan ing Kepulo Kalimantan, ing Sumatera lan ing kawasan gunung-gunung berapi, ugi mbetahaken raos nderek priatos saking sedaya warga bangsa Indonesia. Sak boten-botenipun menawi saged njagi lingkungan supados sampun ngantos wonten kedadosan kebakaran lahan. Malih-malih ngantos kebakaran rumah utawi omah kobong. Lajeng prastawa baita, prau, kapal penumpang lang barang ingkang kobongan menawa malih ingkang kerem tenggelam, betahaken empati, simpati, kepedulian kita sedaya. Rasa rumangsa matur nuwun ora dadi korban, tepo selirane nderek memuji lan ndedonga supados kedadosan menika enggal karampungaken pananggulanipun lan sampun ngantos kedadosan malih. Ugi prastawa lindu gempa bumi ing wewengkon Nusa Tenggara Timur utawi ing mancanegari. Rasa rumangsa lan tepo slira kita kawujudaken nderek ndedonga supados warga panandhang tansah pinaringan sabar nrimo syukur paring pambiyantu awujud menapa kemawon bondo arto utawi tenaga manusuka relawan kangge ngawekani prastawa gempa bumi lan sak panunggalanipun. Para Sutresna Budaya Kinasih, rasa rumangsa lan tepo slira saged dipun jumbuhaken kalian rumangsa kita dados titahing Allah. Allah ingkang murba lan masesa jagat dalah isinipun. Pangeran ingkang Maha Kuwasa, sak saged-saged tansah eling kewajiban kita ngabekti setya tuhu lan bekti dhateng pangeran sesembahan kita. Sembah sujud mapanaken pangeran ing papan ingkang paling inggil, menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Kados awisan ojo ngucapake asmane Gusti Allah yen tanpa perlu. Keporo ngucapake tembung Gusti Allah kanthi lemah lembut, handap asor. Tansah atur panuwun dhateng sedaya kanugrahanipun. Kula sebatanipun bersyukur. Rasa lumangsa lan tepo slira dhateng negari. Ngrumaosi negari kita Indonesia, khususipun tanah Jawi, papan kita lair lan gesang, nedhi lan ngunjuk, dahar lan unjukan saking bumi Nusantara. Tepo slira kita sak saged-saged nderek njagi supados bumi sak isinipun menika tetep harmonis. Jagi supados tanam tuwuh saged gesang subur ngrembaka. tepo sedira kita saged kawujudaken semangat njagi lingkungan. Nanam tetuwuhan ingkang migunani dhateng keseimbangan lingkungan. Contonipun kados ing sakmenika. Nika mangsa ketiga, benteripun estu-estu benter. Nuwuhaken kekeringan ing pundi-pundi papan. Rasa rumoso kita kawujudaken kanthi ikhlas nanem taneman ingkang saged dados penyejuk. Syukur-syukur ingkang saged nuwuhaken tuk sumber mata air. Kados to wit dingin, wit pule, wit gayam. Katanem ing papan-papan sapinggiring lepen utawi papan ingkang celak kalian tuk sumber air. Supados tuk wau mboten asat. Utawi wewengkon ing wilayah Parden pegunungan. Saben-saben pekawisan ingkang wiyar ingkang ing papan ingkang radi inggil katanem tetuwan kados ing ngajeng nanem wit dingin, nanem wit pule, nanem wit gayam ing pengangkah ing tembenipun saged muncul truk tuk tuk mata air sumber kangge nyekapi kebetahan toyo warga ing sak cedhakipun. Syukur-syukur kesa sesambetan batos kalian alam nguri-uri supados sumber air menika tetap lancar disajeni. Terus disajeni menika mboten klebet musrik. Rasa rumoso lan tepo sliro kajumbuaken kalian sesambetan kita dateng tiang sepuh utawi pepunden ingkang dados lantaran lahir lan gesang kita. Sak saged-saged kita tansah ngurmati, nresnani lan ngasihi. Tresno asih marang wong tuwa lan kang kapernah tuwa. Ing tembe tentu badhe dipun tresnani. Ngunduh wong pakarti. Dipun kurmati ugi kalian putra wayah lan kadang anem. Rasa rumangsa lan tepo slira kita dhateng brayat piyambak. Anak bojo lan brayat kang dadi tanggungane saged kawujudaken nanggel jawab kebetahan lahir lan batin sedaya anggota keluarga. Namung ingkang kanthi murwat lan kanthi cocok kalian paugeraning kapitadosan utawi keyakinan utawi agami sampun ngantos anak bojo dicukupi ngangge harta saking hasil korupsi awit ing samangke akibatipun boten badhe berkahi saged berkahi menawi menika estu-estu halal saking keringat darah sendiri. Para sutresna budaya kinasih. Rasa rumangsa lan tepo sliro kita dhateng sanak sederek tetanggi. Utawi rasa rumangsa kalian sesamining ngagesang titahing Allah. Sae dhateng sesami tiang manungsa, dhateng kewan, dhateng tanem tuwuh, dhateng makhluk gaib, sak saged-saged kita tetep njagi hubungan ingkang harmonis, saling menghormati, saling menghargai. Awit saling membutuhkan. Contohnipun ngingu ayam nggih diopeni, digemateni. Ngingu kucing nggih digemateni, dididik supados dalan. Awit sinten ngertos ingon-ingon sewau reinkarnasinipun utawi gesang tumimbalipun sederek kadang kita piyambak. Idep-idep ngopeni, ngrumat supados ing pinjang menawi pejah lan katimbulaken malih dados menungso kados kita-kita menika. Rasa rumangsa lan tepo slira kangge nyampe

keharmonisan sesambetan antar sesami saged kawujudaken ing watak budi luhur, ngadil lan welas asih. Budi luhur mengku pangertosan sampun ngantosaken ngrugekaken kadang sanes. Syukur-syukur tansah paring kesaenan ingkang langkung sae katimbang nalika kita nampi kesaenan saking kadang sanes. Tumindak adil saged kawujudaken manah ingkang boten beda-bedaaken setunggal kadang kalian kadang sanesipun. Dumeh isih sedulur, dumeh kaya wong sugih lan sak panunggalanipun. Lajeng benten sikapipun. Welas asih dhateng sesami mekaten ugi. Rasa rumangsa lan tepo slira awit raos empati, raos peduli dhateng sesami gampil tuwuh raos trenyuh dhateng panandanging liyan. Sak saged-saged badhe paring bantuan pitulungan. Rasa rumangsa lan tepo slira kangge kesarasan lair lan batos. Seserawungan dhateng sesami ugi saged kawujudaken sampun ngantos wantun habandrek zino. Awit lampah menika saged dados bibit kesialan gesang. Ciloko terus urupe ketulo-tulo, rekoso, penyakiten, aduh rejekine lan sapanunggalanipun. Lajeng ugi tepo slira saged kagayutaken kalian keharmonisan keluarga. Sesambetan kalian garwa lan putra sampun ngantos wayuh. Awit wayuh menika ugi saged damel dredhaing sesambetan keluarga. Nek ora gelem diwayuh ya aja wayuh, saling mong kinemong. Mekaten ugi rasa rumangsa lan tepo slira kangge njagi lampah kabecikan. Sak saged-saged gesang kita sampun ngantos adhedhasar lampah ingkang habudi nakal lan nista ingkang saged damel rugining cilakaning liyan. Sedaya panindak ingkang adhedhasar laku kabecikan tepo slira lan rasa rumasa tentu badhe nuwuhaken sesambetan ingkang harmonis, guyub rukun, mong kinemong, ayam tentrem kangge nderek memayu hayining bawana. Syukur-syukur katambah kanthi manah sabar lan narimo. Para kadang sutresna budaya kinasih. Mekaten seserepan tepo slira lan rasa rumangsa laku kabecikan kangge mbangun bebrayan agung hamemayu hayuning bawana. Mugi saged dados tambahing seserepan lan wawasan kita sami lan saged migunani dhateng sesamine gesang. Wonten kirang lang langkungipun nyuwun agenging pangaksami. Matur nuwun. Rahayu, rahayu.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat sumrambahipun ing nagari Indonesia.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.